0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mrigimburia, Cabo Delgado, Mboto Mgrika, Pokela Mashala, Nandele, Urepuilo, Akulunga Mwaku Pagona Wetu, Wikwa Wanelo, Jumatatu, tarehe 31 mwezi wa 8, mwaka 2026. Kulambolela nungu kutupa shingumi pagona wako, pakati madengu shetu, paka wakati wa 2:55. Natukanava kuwaneya, shimadengu shetu patu shidoni, payu kanawika 11 nina kwa kudibali. Unaplikana libali ya dimustangodi shash putugesh. Kwa kala nainda radio msambiki njini kumaputu. Kwa tika diabali dia ushishi, payu kanawika 11:10. Shipindi tuambangila usalama kwenye na kumini balabala nina kwa wakati wa 11:25. Payu kanawika 11:35. Shipindi tuambangila vyambone vipita makaja vanama venitete. 12:00 diabali li gazeti liamba Journal de Manya. Payu kanawika 12:10 li gazeti liya Cabo Delgado mshima konde. Watika diabali dia ushishi 12:20. Tunakupalakela na dimu di kuminganga tumbo mwa washimbodi na wikumanyanya vila mpaka kumuishu madengu setu 12:55 wetu kulima dianga kwa jia vila kupalakela tala wetu washitangodi sha shimwani wakina mwishu madengu. Auni upangaji shimadengu setu mbote mgalika Nelson Makuma, kuluanga mwenye kwa kusenturi misore. Pankraj Benedito, kamarianga kuvitali. Pamana nangu, Juan Armando Nkoba. Wetu kulambolela. Kujugula wako guli na shukumu shambone. Na viyako pangidi luka wanelu kukile landa. Lipa gulipu hilo liyadine mapakaji ya popako.

0: Uwe tumbo di mushipindi shakutilole di kwa diajari mwedi balabala kuni kumapalapanda radi Musambiki na nelo tunda ujila kuiboma kaja ya kumweda kwa ida ishirikali tunga milugu pakulota vinintete kutilole di mwedi balabala pavawena. Atanazu amba nchadolu wedi stritu ya kumweda kavili tuka mudi lipasha lelu le ishirikali pakati pavya kalelu na shimadengo shitandeka pakulota kulishiri lida diajari nae anditujia ngula wa shidola.
1: Shirikali nkuwa nao mumi panguvi yake. Shirikali nkulote ipaguvinu vioina meni vya mboni mshilambu. Kenga momo nala tela tatamunu vinu vioi vya mboni vipagi kwa vana vake. Kanji tatamunu anaikanila vinu vioi vya mboni kwa vana vake kwa liduva limu au kwa mwanda umu. Dioni wetu kinga shirikali mipangu uti vya kwa ndade moto, vya kuwa na medi, vya kukandia ngadi balabala, vya kuwa njede vikola, vya kuwa njede wa mwalimu, uti ya vive mabuku, wankumanya kinga vini tete, wankulota vini kinga. Na doni vimanyikilu, momu ni shinu moja wapo, shimanyika na shirikali kinga, tekiwe vipagu vimanyikilu. Kanji maendeleo alanaida kwa mwanda umu, maendeleo lauka shana shana, kenga momu mwalina valela likulumu kililu lia mwana, liuka shana shana. Nelo nkulu kumwana kudoni agwala vilatu namba 30. Bailundu unukumbuki kudoni pano nkugwala yo namba 30. Ninchumi namba 30. Pa uloto kuninga kudo, ambe nagwashi no namba 30. Kanji wako, avaladimunji. Kanji wako umwani iti mkulu mkidile kuma namba 30 mpaka na wika 35. Doni wetu tunkukulumuka kinga shilambo. Yoina meni vya kutukulumu wapanja tunuona shinu. Kanji tunkukulumuka. Doni vimanyikilo vya mbalabala, kwa ladianga kwa dibalabala, kwa ndade kwa motu na vinu vinji, vinu aviuti vya mipango vya shirikali. Kanja vitandeka shinu nelo, na vitandeka shinu lundunu vinkuka shana shana, paipatika na shingo vinkuka vitandeka. Wetu inga 2030 kwa mfano, ipari sehemu yetu ivaikidile kutenda pakuloto kupuwa shela shirikali. Mwa shirikali ni wewe wetu 2030. Ukava kinga utenda biashara. Takigwa kumwisho mwedi bai ulipila njilo, ulipila biashara ile ya utenda. Yela yele kapatikana ushirikali bai mkandengide balabala. Ikawa kinga ushumide makala, ikawa kinga utenda shimadengu shoshoshi, kila shimadengu shiwena lipashaleluli yake litakigwa kumia, kupala kedia, kushirikali, kinga nchangu pakulota kukulumuwa shilambo. Na momo, tunalindili lina meni kudu kila shinu iloto kutenda shirikali. Kila munu alipima nangu kinga ni munu pangandi pangu. Ninkutenda shinu shakulikulumuwa. Vana vangu ni valola dashi, ni valela dashi. Ngutumila mipangu shani, ngulikanyindidi ya dashi. Shinu ashi tutundu wanga kila munu pangandi pake. Tunuona kushidoni. Aju akaikalanga shana pangandi pake ni maendeleo. Aiji akashuma mota ni maendeleo. Yu nja nkushuma ligari ni maendeleo. Kanji vinu avi uti vya kulika nyilidi ya kukola madengo. Avialo kashinu vila bila wetu kutande dimongo bila wetu kale madengo.

wetu kulambolela mbote magalika njetu Jornest nukapoka ndemali kudena kwako Shpindia magila salama kwa nwena kwa mbalabala kutinga diajali na kupela kwa tuwanu makaji matunama Mbebe na muma kango kudumangila dadao vitendo vya kwa nonga inundu Kundana melu katia watate angelanga motu kwamba gwamba Baya nkwalibika mali Mali shilota wafai vana vetu mushu Mushlamu

0: Tukawane le kwe distritu ye kumweda mshepende shimarilike kwa tuimanganenge na mchadolo wa distritu. Tundigwa vioi viambi vidabilisha pakulota kukamilianga na kunana wanga makulumu kililo la distritu ayo ipagwa pakati pantadala wa Makonde. Nelo leka tukaimilile kuibairu ya kunatiti nkaja Mupemba kwa tulota nalipundisha hivi madengo vya kulituma vida vitandeka na jujumunu Filomena Luis. Kumanyika na meni kwa lina limwe ndia Magunga. Nkongwe Mosambiki, uwali jimbo ilia Cabo Delgado kwa lakela kumwatidi distritu ya Kumwidumbi. Filomena Magunga, maduva padioku kunyuma tuninkodia kuibairu ya kumaringanya, uwavele pakati apava konge mwagwe wakulilambela, uvashulusha vya kulia vya kubilingananga panada, wa vya kulia vya shikwetu vaoda, limbo nyuma na imbugwa ingumene, yukili na tenga liutu, liyava nemba kwa lakela kila lijimbo ili shilambo shetu. Umbodi pokela mashala adinema. Unkupagwa na nango Juwangu Ernesto Nkapoka pa kukandianga kwa shipindi, na pametambo nelo ankupagwa nyangu Fabiano Marques. Mwitale 10 mpaka 11 mwedi wa 8 mwaka 2026 inditenga lyutu imbugwa ingumeni ya vanemba vashilambo utisha ku Mosambiki. Imbugwa yavukili na pana mangamungamo mpaka lota kudibilila migagolo vyonekanika mmoshilambo shetu na milugu vya makulumo kililo. Apo uwetu tukawiki mapalapanda radi Mosambiki tundikodia vyoi vya mbone vitandeka. Na pakati pao, jijumunu Filomena Luigi Magunga, anditumanyia maloviala.
1: Shangu tena, na madu watangu popo, vya kusumidi anga. Vya sumidi anga, vini vya kule, dinyedi, medi, refresh kwa iladi, ukumbila anga vadioko. Aha, ndatule kasa kule, vini kusumidi anga. Utatavya kugwalo kato nita sumidi.
2: Utatavya kukaja kuna titi ya, undima na baraka?
1: Anguwe baraka, nguwe na pangandipa, nguwe baraka, nguwe nesa, natenda pangandipa, nguwe kato nguwe na mbalabala.
2: Pito sulu cha mbalabala?
1: Kusumidi, vanu wakalota kusumidi, atava nukungusha me kunjipa na meni kungushema. Mame, dana shinjiru, nangu tuwa sinu sena mufa, munu jeo samela. Ningutenda madengualo wakatu woy na meni.
2: Ajala, tunkona vienu vevi oyu, ulitika dashi mbalabala, wena mota, ligari, kwa na madodula?
1: Nda wena na madodula angu, na nyukata, ungu nyukata sinu sa jugu ili munu, kuhu kilowa wa jugu ili wa kuenda wa upe wa kujo kapataka na vandhi, na kuenda nda tuwa kavili na madodula angu, angu veli gari, neli ibashke, nenye manina kupata, mawezu wa ngolo, nina kupata, unasongu wena na madodula angu.
2: Nelo hapa vya kuashi vya usulusha, kuleka vya na maduwa, vya inje vya kuashi vya ambi wide na wide.
1: Hapa dinyedi, medi, ugwali. Refresh kuninkupa vanu vino ayuti.
2: Na vinkuka shana.
1: Vinkuka shana da meni.
2: Vanemba vende vankuli igwa dashi waloka majembo lanji.
1: Vanemba kuli igwa na kutuwa kulambole na meni na kutuwa kusanga. Da vino ayu vataleka dashi wakandaka. Da musa mtino wakuna meni.
2: Da kuwa wakupi pali?
1: Vipali kanje kanda kama denge makandangi. Da dinye dipali po papa. Wena kalo panyi makandangi di mongu tanda di nangu. Nani tena na ujuzu angu mwanangu nangu dinye diadi. Nangu ninyoke patangu kulumuka. Dinye di watu shkode vi medi. Kutuwa kutuwa pajauli la medi. Kutuwa kutuleko gwazi. Kutuwa kuta dinye di. Kutakota kutoka kwa dola munyi nangu ndista baada ya kwa kutaleka dinyedi na kale kwa kutakila kane mwanangu aju naye ndipundisa na ntwagwe nyangu kundisa nangu kane mwanukana dinyedi nyedi mwanukana maduwana
2: akupundisha diwa kwa nyumba yangu akamulanga
1: yo mwanangu nangu Judita kutoka kungupundisa dinyedi na tandadash medi pajaulila mama pajauli kutadi nyedi pa utadi nyedi kana kwa nyangu kutakota kujaulila na vikodi vyake ngadia somebody bai popo utaleka pale pale twa munyu wako maido munyu andikatadi nyedi madivalele undatosha kutoka kutaya pale jeuli munyu injira nenge mwanao inyedi la kutoka mekudimba kutoka kwa sana ya mboni mali yedi dinkudimba kenkwali bataikwali nyemani na pale mo nyemani tungutaleka vira dinyedi la kutoka kwa na sana nzito dikidiki kenkwa undungumwade don eh kutoka kwa lana mena pale kwa ndona chinusira aningola ngode chinushambona mena
2: na dinkuma
1: dinkuma na kwa lala na mende dinyedi dio kila so so solo rogeni kila kutaleka
2: baada ya hapo tunkona mundi watunga kwa tunga motunga wakati njani
1: kwa tunga tu watunga baada kwa kanda nguo mamvikodi akapako kengale jo kuntivola kuntaya munyu kutaya vyo vyolota wako tamwa nao mota pelikidi kutaka ukana kujeni kila kutaka kukanda anga sana kupindi kulangila kuleka kenga hapo tutaenda nyuma tutaenda kenga nelo kuleka sinzo tutaendeka lunduno pokote injila nangisa lilimalile liamba lilo kutoka kutwala kutwala kupindi langa ndio ndipende kutoka kutwa dio anga kutoka kutungila pokote kujeni kila ni mota ndela ani madengu amwishi kutunga na kuvika pa moto kujeni kila
2: kupende ni kuona dinkunungila na meni kunungila kuvinje vya kuacha mangani anga jana
1: amwe tutailulimu naalio ikaldu padiki na munyu bai na mauta padiki kutoka kutai Nivyatu taile.
2: Apa mandikala anga kwa ati mtijanikila?
1: Tundijanikila tukalengwa, tuname tutume kujanikila.
2: Napande dede kujanikila, di dinye didi nji kama mena kunyanyala na mene. Die no adi tendemu ashi?
1: Die, tuwadi dindi alo wama wetu tamuni, dinanyanyala ingane meku tamuni po utundu wanga. Popo utaleka pala dinye dispisa ake, tamunyu. Araje nyede na ninyala sinu.
2: Ukana kwenye la...
1: Ukana kumuma danga mubikodi. Popo ukode medi, kwa nisipa kode medi, dinye dutu utaleka. Napande pa utaleka dinye di. Popo utapa suli pali, yota kujaulila medi lo matandi dinye di duwe na makodi laki momo. Tuwa munyu, lode dinye di duwe dasi duwe doni. Momo na tewa kumunyu mbogo yako. Batu wada dao, tuwa utaye ule kiditako dinye di na ananyala sinu. Eh hata bani kwara kudinku katoke na mesa sana. Yaani pa mmene ngiko mmene litogwa. Eh veni pa mabatangalela.
2: Mana manemba hapa vanova sino.
1: Vanova sino pakenga eh kenga kwa ndinji ba yoni. Kuwana gwena mene.
2: Pani la jalo kapimanga katika nchulusho utenda nelo na unapita utenda na maduva. Popati po ipasha.
1: Wanelo.
2: Nelo.
1: Mwandi pata kwa kati padiki dik na mene. Ah nangu ni kunchukulu nungu.
2: Wodi na disa ku ngapre dinyede
1: pa. Angu dinede sa ku doi nangu ngudi ne madebi nchese. Kandi shimide kwa maduva Nedi bagidi padi kene men.
2: Panelo da shon kupu kena tuadi njene.
1: Nela kupu kena tuasa ndoto kutoa la paramadu wa lanjo kwanela pamoja duwa katundi unishinja pala mai nasi nufangandi pango kwa tuala kushne men. Kaleka di pangandi pango kutoa kudo shasha na wadi kutoa kudo tala kama mudi nao.
2: Wa kutoa la kuasha jala dinye.
1: Na dinye dia dijala kela kumituji. Eh wanwalo kumituji wanwalo kana kumiezi na pende kuwanela kanga kumiezi ndasu makoko. Vavia kushuiba na kwenda kushuiba ronda shuma kudina kwetu kuna titi ndakandi anga
2: kuna pindula
1: ndapindule
2: kuna ukishinukula mwene
1: meni nakuka yangu shangapa so ngutumila meni kupindula mwa wakati wewe ndushanja palo kwenda ukukila nangu
2: kama dianga beshara
1: meni beshara na kama danga sina kwa ni kulunga kwa ntima bai
2: makonge vanje vikala kunyala dianga jopa bona dioni wako bapa ntenga njana
1: nangu ndipo pana abaleki dioni sinu so so singa njulu kenga ye pemba province yetwe eh kule kuvena yela na meni sinu so so ili ndio kaso sinu so so sali ya munu kona ukanda ngutale kama bapali vanu vakingane vadio kwa pamoja ndiombala valo vana mwana pa ngushimida kila vyine valianga vitumbula kila sinu napene vinkumba na mene dawa na mwana vanana ngira tutendi vinwavi kai mukunde ninjave eh nani kutandavia kabila dio nanangu twakuvana na mene kutamangishwa kwa tsangu nangu nangu isani stand kutwa nangu dinyede ndikana kutwa sinu sinje eh kan med lala kutwa mado vamwe ndinyede ndavako inyota vakombilile
2: ngushidoni imbogwa yatisa yavanemba mushalambo shetu kuti eh kwa lishlota uleke lobenchani kwa ishirika leshalambo shako Mosambiki pakukumbukila na vika imbogwa kaingaye kwetu kuno ku cap delegado kuna na mene apa panjeni hapa Pemba pamwidi limwenu manu mutenda mishu Ushwe kulingananga vya kulituma. Ushilota umirilo wichani kushirikali.
1: Kushirikali loo lengu menangu sinatande kuwala mbolele wa shirikali. Mpango wapangiva na mpaka ndaku mbukido mene. Wetu ni mumu wa mleka tukikuwa wetu. Mwa iprovinsia wetu ni iprovinsia ni problema na mene. Ne, lutukutukawa wetu pole pamanina shilutingu njumali. Kanji wetu ndapopo na pole mwa ne wangupu wanga. Tema nkuliwalia matatisi watu pita wetu kuni. Eh, napale dingande dada wana lake. Na inawe kwa kukabu delegado. Batele da utudikila iprovinsia. Mwa shinashu wanembo tuwe mudi provinsia uti. Kila iprovinsia sinuwa shitandeke. Shika wika. Kila iprovinsia kuma tunde jogu shkolati. Ani kujuga dawa shirikali batende sindu kengashi.
2: Waku kengo mwani ntetu wali jimbo ya kabu delegado. Jujumu unu. Vye punchani vya ulinda badali mbo njuma tandeka mwali jimbo ya kabu delegado. Upandi wa vanemba.
1: Vanemba nangu ndi wali ndila wana kukulumwa shlambo. Nani nakulugwa wangudange ingandi. Mwa vanemba. Waka kukulumwa sana shlambo kimo ndi wane nelo hapa. She, wetu Mosambiki tunawe tuwe sana.
2: Nkubwa na dashi?
1: Ni nkubwa na wanaemba ndi ala na meni numi na nkongwe. Kwa lala na ishima. Hapa diyo kwa hapa, kinkuwa umishlongu shimu. Kanji umishlongu shimu uti Mosambiki. Na di provinsa uti kanji kuigwana na meni. Kinkuwa di wanawe kepesu nituwa kupaka nila. Ni nkulambole na meni. Ishirikali yangu uti kwa di provinsa uti. Mwa wadiyo kubwa baba. Dawa vena shkola nangu nikusanga. Kunguna gwela kuu. Dawa vena shkola kila di provinsa. Sinawa formari wadiyo. Wakota wabika ingadoni. Oh meni. So, kuigwana na kulatana. Unidad nasional ne wendekala ni province kwa province ni kutoka kulambola litali atupati wetu kukabu delegado ya kwa nana i province kwa i province na kutoka kulambola lashinashu kimushu
2: pale la pale malovela kula mwisho wetu vama pala panda radi Mosambiki toka ulili kukuja kwa wiki wanelo na usiloto ukatagela litali
1: nangu malovela mwisho ngoda ukatagela litali watu pashe wetu dinda ile di program tunde kwa di province deva wetu vana mwili vana kupawa kwa pale watavawe vana kwa tabaye akabeje ne akabe muntu wali kola leo ndi ndabana shema bantu kubana ali kwa shale kandi watu kabu delegado kuri nkuna no pa namene tunkwigwa tunabana ali kwa shale tunkujuga ali kwa shale lo tunkuba na badio kuwa kulekwa badio ku alo bana mwana kingana ngu ngali yanga baka ngupashela kumpango iwoye nangu binawe ndo kwa musha ape yepe dikidik mangu beyela yakotu shumangi binu tukutakwida napa kutwa kutenda madengu kengala tu akungu kwa sherasi ni sana kujugwa.
2: Kwa ile kwa shalelo adajala, kwa shalelo nyamana.
1: Kwa shalelo watangolo president fana ndi ndi wanakutano mama uti pa Pemba. Eh, lego sio ni kabu delegado tu mama ndi kada nianga district kwa district kabu delegado. Nae tu akuyalanga nangu nkongu ni nkumwamini. Kenga mangu tangale nangu ne nangu domena lawe shilambo ashuti. Limwa baba, limwa mama, limwa njomba, limwa nyani. Nangu palikola liangu ni nkuitika menala mwa baba wangu andi wasema na nungu. Nangu tu bedio kwa baki dilwa ni nkuwa kamula kutakuwa vika pamo. Wewe makonu mwangu. Na pere nae tu ngodo nangu ni nkuwa posha na wakongi ya nangu ni nkuwa na meli kulugulina wakongi mwa jio nkongo. Ankuitika mena lawe na mena mshilambo shapai kwa wananchi wa kumkadi dinae. Kanji nume wepadiki na nakumuona umilidile. Aitika mena kenga. Nangu nishina munga nae nkona na kudangela kunguna guela. Nelo, njulu kwa wambi president, uwike mudibaira nkutuwa ndikanga, manawa ninguwa ndikanga. Ninkulinda, wantua numeru wangu wankunguwa ndika. Ata izona yangu nivodo, nangu na njipo. Yo, popo kutando ni mama, jete ndaka kena njulu kwa tando, amanya wea kushuma na wea kutenda. Nandi maya na menu kwa uwawe, nani ntandi. Na kutuwa kungu changa pilo kwa kubandi, changa hapa kwa viu. Yo, nkonga kutuwa ndika kutuwa kungu padima kutuwa kumama lindi wako, wata kuwe shape njulu kwa u. Nani nkulota ngu shape nandi ndi batatu bakongwa kana kulota kutenda bino abana ngadioni
2: mano muriandike kwa miungano kwa kila mono gweka
1: kwa nawa batangwedo ni mashape letu amunji mu dzona mwetu dibairo ndila mwa bandivika kwa da bakongwa twetu oye pakulota kugaluanga madengu lala hapi tatangodo ni wetu kila izone tunkubandikanga utu wa mama di numero di nyemani na pane badai vo veni bashirikali ako vo kulipide bana wapita mu dzona utu mu bazi mola kutwala kutenda malista kutwala kujua kila igrupu wa mama bala watwala malovi letu watwala men letu wakana kushirikali kukumeni kutwala kuopa madengo ala pakota kutenda njiru ila vipinga mwene moro shishimala makala u dinyedi nangu pa wika pangu watu wanga nangu lota dinyedi makala lada dani nkulota mwa dinyedi kabila makala nangu angutenda tunkulinda sunazi kwa sali nkwili ndi idatu
0: na vitendwae vya mbone vya kulituma nangu leka ni nambo lele ajala Filomena Magunga na ulanda mwedama famosa wavala ilila na paake wakonge mwagwe pakulota valitu umeva na ikali vila mumakaja.

0: uwe tukulambalila kwa nelo mbodi. Yeshipindi sinditumanyia vya madengo vya kushulushanga, vilio vya shikwetu kenga dinyedi na vinji. Panjini wapa Pemba, uvinkotaja wa kongwe vanji kwa mbaluwa makulumu kililo kuida na omana milo amboni kuliku kuikala vila. Jijijumunu Filomena Luigi Magunga, ana makuibairu ya kuna titi panjini wapa Pemba, andijugwe kuyishilikali mwishipindi ashipa kulota, uva kongwe, vavakamule kuvapa vikole vya shipato, vambalu ivi madengu kupande wabanemba na vali. Nangu Juwangu Ernesto Nkapoka ni nkulambalela pakupaga na wako nelo. Pamu na nyangu Fabiano Marquez.
1: Makulumukililo laida lelodia mulijimbo lia Cabo Delgado.

Habari wakati hao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa kwa Mosambiku makulu mpaka Maputo wetu kudana kwako ligazili amba journal na manya.

0: Salama sikazaji wa Radio Mosambiki msora provincia ya Cabo Delgado. Wakati upa futang kwanza futi kaza luga kimani lelo suku ya Jumatatu ta Jumatatu ya tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Sikirizaji kazi za atiri kwanza wakati upa basi zugi sampa karibu wakati wa 11:55. Samtana futu wakati wa 9:08 wa fundi Radio Mosambiki msora provincia ya Cabo Delgado. Ninovi sambi kunja kucha. Karibu mweze aturufika sampa stadi ya Pemba ya stadi ya provinsi ya Cabo Delgado. Uru msafari safari ngema, uru pa kazi kazi ngema. Wakati karibu wafu yetu kuja kulungana na wenzetu wa lugha ya Kimakua, Kulawa Nampula, Zambezia, Nyasa, Wanua Saku Dadisi, Azara ya Fasin, Azara sa kutendiwa Kacha Maputu. Mpango basi kuja kufunguliwa na President wa Mozambique Daniel Francis Kuchap Sambi. Wakati usako onse nsikirizaji, wakati karibu wafuti kuja kulungana na uzatu ipati kwa kamba tisikirizi habari za mana na muna maja vya uli kwenenda mpango upa wa kufungula nada wa Fasin Maputu. Pata kujua basi na muna maja vatisa kwenenda na kazeza luga kimani kunu kushudha rata msambika wati kwambiko kama suku. Nikamba wakati karibu tukuja kulungana na wenzetu. Fasi kuwepo pesa fika nofera na minutu 13 tikuji sampangu wa Cabo Delgado na mendeleo dezora tuwa pano fasa nza tuluga kizungu. Na kisa pesa fika dezora na minutu 13 fasi kuwepo tikuji sampangu wa kurima. Onzora tuwa pano fasa nza tuluga ya kizungu onzora minutu 10 baru za Cabo Delgado. Onzora na minutu 13 ndi wakati watasa kujisa nyimbo ngema ngema shoti za walanda wa kila aina wa mwinti na inti za panja bila kuasa walanda wa provinsi ya Cabo Delgado. Nyimbo ngema mpaka wakati wa 11:55 wakati watasa kuja kutana anga kazi za lugha kimani. Umi ni kuitiwa João Antonio Pankaraj Benedito mwenzango ndi arpa wafundi. Sikizaji tingi manai pati usikirizemi pango wa lugha kimani kunu kushtuda na msambike msora provinsia ya Cabo Delgado kunja kucha. Novara sambra minuto kumina moja novara yonzu minuto ofindi ya rato msambike msora provinsia ya Cabo Delgado. Sikiriza kawima sikirizaji wakati upa ngano za ati tire ku jisa kula kunu kustudi ya Radio Mosambiki.
1: Saudi vida Saudi. Ona Abdul mbene tirimba kutenda vinu raisi ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari omari mara nyingine vinu savirimba vila urila kuwa vya kurigariga maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji. Tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
4: Ukika vovo sta kozinyar hoje?

Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana UNICEF.

Sikilizaji, tanafuta kati wa novera sambra minutu kumina saba novera idzasat minutu ofe hende radio Msambiki msara provincia ya Cabo Delgado ka vya nambili mwanzo kwa kamba basi ofe kati karibu tukuja kulungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu wasa kulongoza mpango wa fasin basi mpango wa 61 fasin mwaka wa 2026. Sikilizaji, mpango ba basi kuja kufunguliwa lelo na president wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo. Wakati karibu ofiti kuja kulungana na wenzetu wa lugha ya Kizungu wasaku, nikamba wa lugha ya Kimakua wasaku dadisi mpango pa na kueleza namna maji wasaku nenda na vya upangiwe kutendiwa na mwaka. Basi yave tipitisa nyimbo shauti moja kula kunu kustudia Radio Msambiki tikiwalinda wenzetu kati karibu pate tuungane naye pate tusikilize namna moja vya saa kunenda mpango pa wa fasin nyimbo ya nile kujisa katipa sikilizaji ndi ulanda wa Mr. Dulai Dulai na shoti yake ngema kitambia kwa kamba usa. Sauti ndamwaja basi sikiliza kawema sikizaji.

0: Basi ofa katupat asati misi abajavi Polanda wa Adulai kitambia kwa kamba usawi tuungani na wenzetu wa lugha ya Kimakua pate tisikilize habari za maana kuhusu mpango wa fasini wa 61 usa kufunguliwa lelo Maputo na presidenti wa Mozambiki Daniel Francisco Chapo.
1: Namona

0: ho ebi bi here ato ara po kobela anro ni kali here ela bu dia we
1: no shukure
0: me ko so ko la jele
1: tiso di mandemu iwa Luciano de Castro ore mahole la mukulubale a partir du frelimo o provincia ya wampula nana nova ontoni heria ona malamulela o pro olon tuti o malamulo malaponi maho ndriwa e deputado niwa mone o la frelimo ontoni heria ka circulu ya mwatan le wampula wa toko seria vana ve o hinyaka murerlo naya ni randanda ni kulubale na fasi e kanle nira na mukulu na wowedi ana koso ale a molimi mponi no maputo o niranea toko vanrua hinyaka o rikacha no o vila municipal wa o marakweni ntoko vamiwaliahu Luciano de Castro ni vamiwaliahu Fernando Damas wangurena ho poro katwa kani niranda nini thoni heria sinjene sa murerelo akandodo dilo kamurarelo o vanele liwa sana koso uhia tovo o taratariwa wawerna ve sinjene inirane ya sinjene sa murerelo inakumelela vanaigwa nenele liwa esheni vantoni heriaya ya murerelo neola vakandia ya wawerna ve vanalipi heriwa sinjene sa bukalelo wa mulaponi wa muhaku na

0: Dabo, oni biheri wase ye kanle wakuta nihiku tinkala samurere lwa ya ana mujeni. Ndreni ni mandehu mwiwa Luciano de Castro ore namatu gira malamu lo o parlamentu wa mono wa partitu frelimu tuwenyere kwa mpula. Vano ndelo mpa mumu mumu ntuna oho ulelu anira nda nafasi wa mpadokati wakane nompanya maho lela mwala anu niwehera ipakira provinsi ya Wampula, Luis Vaz Concelius. Na tuna huwe ni mkohe wa vakanisha amutokwene lape ya Luis Vaz Concelius mkaha ya ni mpanya ni wa ofasi eshe ni ndroga pahenda ule kikunya yayo nira ni ya neshi mendo stamuj na nesta tenda aqui na fazenda, dentro de instantes vai decorrer então a abertura do evento. O que é que tem a dizer? Sei que a área de tutela são transportes, algum objetivo manca para alcançar neste recinto?
1: Bom dia, dizer que há muita expectativa dos expositores e há muita expectativa que Nampula seja consagrada a melhor província, com os melhores expositores, melhores produtos, e mesmo o modelo que está sendo feito deste ano, dizer que Nampula tem tudo para dar certo. Então, é muita expectativa, esperamos que, depois do evento, realmente todos os prêmios vão para Nampula. Esta é a nossa expectativa.
0: Obrigado. Obrigado. E mando é Luís Vasconcelos, ore Maholela. Ngala no ni uheri ya ipakira wampula unavula kwa mpo heru wakati wakani ntava na ipunya okala we onre okani na mkuta kuto wigwa ni otapa nyandumi nya wantapa nye makuwa masi wampo heru alia au lakire wa molu mwakani kisalia hu oto nyi herati we Luis Vaz Concelius ori bukulu pale amala ni uheri ya ipakira wampula wa hinya wete we on dipele liwa wowe anampula nikuru na wampula nikushe sinchene sa murerelo nronhyaka wophevelanya wa yeri ya wowe banakala wowi wanana wokusha samuhaku ikanle ounu heriaka oratene e provinsia ya wampula noswela wi mpula hata wampula e provinsia ehima wiriwa ya otepe shomaki wa mlaponi mahumu ni atu ana atamela hata anavikana imijau kanna mosa ndo tiba vanira ya wakuta seye sikanle open yu okurola sa murerelo tinroa tiri okaliheri ya burane lo okaliheri ya mulibheri ya munchene omuta iyo lava kanlia husuri hati wii makulu pale kamasa mpanya ni ya weno nini wehavale mkulu pale poma ya wampula Louis Shigira onde penyini ya wapuru wene yola wotepesha wene mkulu pale provinsia ya wampula kanle gubernatoro Eduardo Maria Mabudula ane penyini ya nave mkulu pale kamusa yawe ya wene lokale la niraenda nave utuguleliwa weno wa niraenda toko mahimia hova ni mpajiriwa wampo herio wa wakati wa kani. Fernando Damas husu uli hawe mfalume amlaponi mahu Daniel Francis Kushapu wakati kala ogolo waka mpamu mtoko himia hawe wapieka male onroa wapakira wa mkora u otikila mtapa traende ni ntukuleliwa ni ntonyi heria wana tukiliwa ni ntonyi heria wapatiri hiwa wa merala tuwa vinyako wolo wake mpamu umu mnroawe wawiriane la mihupi kamasa na beziso huya tovo waro wawiriane la hata ofimia ele eri ya mwone luawe enugwelawe ndoko mfalu mlaponi mahu muhina mwa mera ya la akulubale a mwolimi mkoni osuwe diha wi ni tenkeso sa mlaponi mahu inipieri ya igonto pili mimia taru zendroa okalela mere ni ala se mpwenye ni asotende seyo nilieni okurola no wa origacha vale nini weha volo waka nana nova mparamumu ni penye ni ahu sakratari mkulu vale apatutu frelimu Shakil Abubakar nave onroa okala nave enamona lira ainda não pode rir assim o lapone marrom vani o piaca na ve o na vane da ni aquawe e vamos a ro ni anima rua ainda posso cobrir a na ve muda lá na o mula bolinha cá e veamos hobby a filme lapone marrom na ve ori bahole la amala no niweheria iye samaver no biteko sofa do mesmo lapone marrom ndriwa ministério e a administração estatal e função pública yowo oni penyenea na ve orienu holo wa sakartari mukulu pale pale kirelimu shakil na kupakar nini weha omote wala ba mfalume amlaponi mahu akalai Joaquim Alberto Chissano orimu emela na ve mpenyenea olavulaka ni anamelatuliwa ailapa sokopela ana badulu kama sikama sa ilapa sokopela anafanya ya opurwene yola nini weria omu tayola ba ni mono lano oriahu onweha ministru obateria mulaponi mahu akalai ni to ministru amalano ni weheria upaku ni musuru kumulaponi mahu Adriano Maleani onifanyenea obulongwene mpani mumu nini weha orene oholo iwe na ve onroaka okalela neira enda nikanle dulu pale ntoko va himia hova wapo rokatwa kani we sinchene sikanle okaleliwa edelvina materula kanle ukulu pale akalai a wala no gomla pani maho wa weheri niteko sa epatu ni wakiliwa aleto o nipenye ni anave obolowaka na veto obolowaka okurwe niyo la makuluka le manjene yale ntoko bukuluka le o radi Mosambiki uruye vosi ilwene okurwe niyo la na ve okela watu kumana wampore wakati wakani ni anamuteko o radi Mosambiki wa lipiheria wava haikuru wawira na ve evare muteko wa oma lelea na ve wali biheria wi ekaleko kumihali osule ihali wo kuma no ofasi orikacha ero haka wana munjene kwa ikalelo bore ere labo ola mkwa ha wa miloko ni hanga mosa ni mosa vanirani haya wakuta mwaka nira nafasi mula koni mahu na ve sinjene sikanle ogunjereriwa ni olipiheriwa igina kusene ovirikanjiwa wa bukale lwaya okalawe wakuta mwaka bandi pabili wawe niranla natepa okho mala niranla natepa gunua niranla natepa opanyiha samurerelo ke kaisha ndo divani rerla ya wawira atuwa ote niyala nitukuma na muu alibo amuhaku anitukumana mu enakala na ve owi wanane la Cinderella owi sa Mutanova sa mwahiyu hato nikela mwaka inakala sa murelo mbulu balesha mulaponi mahu hata ilapo seyo sikale tisire nlempanta Mutanova sa ala tuliwe ilapo niloko miraru masi sa kulela orwa ni ipanyanea iriopora yola ilapo so piraka miloko mili ni tana sheshe basuwa nyawira emosa mbiki elapo emosa yerna ilapo sao fachani elapo emosa eniwa nana erna mpento ni ana makalela miteko seyi yasi kaletinka la ora liha nishovo ilapo kamosa Mosambiki wa Afrika nakala to na himeka wa Afrika nini hime to ilapo kina kwenye sa maulimi mpuni seyo ilipanyenea ilia eneweno kwa seyo elapo wotepisha wene ya Mosambiki mu oniasa tiola tuliwa wanditi niho vamos a masaruna veto lapo ele ya o Brazil niyoto tiola tuliwa wanditi niho to vansuwa nyawira ela mulaponi mwahu ni kina kuiyo yelebso kupela enroka la yo wala kanyiwa balu balesha usweli hiwa balu balesha ele kande teri yoluwana ni olipi heria inyi bikan limiteko sinivara ni yesi nkelaya oto yi heria kupura niyo la wafasi onirania mwako la wamutano van lelo vanira mwapara sandu jokustu wa mosana le andiwa muradi Mosambiki ma wampula o Zambezia o Cabo Delgado ni Oniasa atu ndelo evoluaka makulu bale manchene mkwaromu ndelo mfali umlaponi mahu kakumbe mu ovoluwa onipanya ni avanswanyo ura onipanya nelo otau wei onirani ani raenda notukiliwa ntapu watane ntukuleliwa kwa mkora nya kwepeweliwa ka otonyi heriwa mapake heriwaya ni ranene yen lenla nave yulu pale mwanama ekanlea huu osweli ha tiwi enampula eni hima wera eni pavela o vinya ofasino ekunshene nirerelo sinchene sa ituvo ilo haka itigelaka owani baba aradi ala wampula nsiripiti ya himia huu wa malaka makina kwa muradiu ahitu kihasa ahota musiro awara masisiri anoroa okati mfali wa mlaponi mahu vankelawe koshukuriaka opuro yo vanepanyanea nirelo sa wampula kwa roya wampula anoroa arate ala wina batoko toko anoroa wina wipa woni heria orata waya epavelaka nyawi elipi herie woni heria sa epatu ya wampula esheni eni ensuelaya enratelaya inamuna ba nimpa hata vaniniwa vampiteliwa elapo ya wampula tiye tise yeya sikanlia hun osweli haya ofinya kwa mkwa haeneo la wapacheria ashipatane mumuiwa radi Mosambiki wampula wa okati yola vanipanyani yahu ndiriane mkwaromu wa nira notukuleliwa mera ana koso kulipale mwolimi mkuni orikacha mwakola wa mutano nave endera to wasuliha ana mchene leva nini walikela ka akandea wa uriane la wi ehimewi le rivaro honi hata enlipelela ya mankono mwa mutukumano yola mankono mwa nira yenda toko wa himia huwa nihirere okaliliwa ni ana melatuliwa ana muruela mona ni makulu pale kamosa kamosa noswela wira otawela pe Mozambique lipitanya kwa Mosaru iprovincia iye sheshe kwa wakanya kwa Zambezia na Mukuluiru sinjene simbweriwa sa muhako sinjene simbweriwa wa muhako ni himia solo wana mruwerio iye samiteko soli maa siniruweriwa otawa elape wa Mozambiki so kala mirerelo iye sa mpahari ni himia impopa so kala u ipesa sindi penyanea mishosho sindi penyanea atun naruwanawa hantoko etonyi herio provincia ya wampula ele distribute wa memba yokana atun ote la eri ehopa ekulubale na ve mpavela ya wina ve anampula na ve enakalo uhimia enakalo wasuli hale rondo kale la mera ya lala we ilapo yowani ilapo sowani so kala sinderela we atu enaro wawo oronha sa muhaku enaro wawo woni heria sa murerelo kamusa kamusa tunave siso vanakumele la sinjene vakandia ya nave o Oli biheri wa wapa njiha toko wa miravo atia na lopwa na amu avano miteko sova raka na panyeke enaye mve. Omute la vanini weha okoluwaka mkwa romu guvernatoro provincia Mkulubale o provincia ya Zambezia biyo maatush o nivolo wa mkwa romu omu na vene nromela huwera biyo maatush guvernatoro Zambezia arwenle kukala niranla woli biheria likuru ne provincia awe o Zambezia yendo nimphunyaniya nave nduyeni ouyu thukiha valu pale wi nikhale owoonihera mirerelo khamosa khamosa wa lavala nahu mmosa mmosa wanamoonihera eprovinsi ya Zambezia nsana ni nsuri warinaha vamosa wootine mwanamoonihera masodi kuma distritu ya Mokuba opunshe enui yelo enipakiwa nave wiirelaka wooniherya oonira nino wafasi wi atu ale amuhaku asuwele wi ozambezia wootopexeni omokuba ennipakiwa wu enui ennaavuliwa kahina opakiwa enui enimwaavuliwa enui ennaavuliwa enui enaheliwa muntonkani enettieliwa ni maakina ndeerelaya nave enatumihiwa yiireliwaka nave atthu yaale kinaku khanle tanifevela mureerelo yoola wa epatu nave ikinaku ikhanleyahu owoosuwelihani nyowo mumwiiwa radi mosambique otanno wa elapo ahu munwiranela mukumano ahu yoola ephumelo ofasi okhanle oporoniiraneya neera aanakoso moolimi nkuni ti wi anceene nno yaarwenle omwira nampara kaaci anceene yaarwenle wiilipiherya wawira nave ekhale owiiwa ekhale owoona wameera yaala ala anihimyaho ala amoolimi nkunimu aanakoso akhulupale nyene yahuva yoora thaxe sa vasiisu ni minutu miloko miraru ni mithanu na mixexe atina wi nitikihe maswala wakati vakhani nrohaka mustudio mwa radio mosambique wa mphula vakhaleliwaaya mahola namphwanyihe sandu xa okustu winiira naaririhaka vavolowelo mpaanimo ori ahu wa mukhulupale a mulaponi mwahu mfalume Daniel Francisco Shab omuuta yoola va mwaaparanoha kumvirutikiha maswala ninsuweliha wira Daniel Shab oothikila nttapwatta yenlo nnooniherya opatirihiwa wa meera ala ti vumuliwa nyu ntomakupi awo Daniel Francisco Shab ori mfalume mulaponi mwahu mu Mosambique tokwaarowa ohenyeka wira okathi nookathi waahikhala oothikelaka nttapwatta yenlo nikhanle tininthoonyiherya otthukuleliwa wa oporoolola opatirihiwa wa miteke wa saanakoso nto vahiiraneyavo mfalume mulaponi mwahu Daniel Shab oothikila nttapwatta navamukhora vale ereenriwa fiita oothikila nave oneettha siiso paka epwaro yeela eri ahu ila iyo ninniwerya onweha muhina mwa vavitruni vale omuuta yoola va oniphwanyeneya oliiwekani anamwane awooseeyeemi alakhanle makontiniwa toora elapo ya mosambique taniphwanyene yaawe oonareha othe komasana nave siisa vaniphwanyeneya vahalelaka wi waavinyaka mukhomasa yooloolo nikhomansiwaawe na anamwane mfalume mulaponi mwahu onthuna weettaka orwaka mukhora yooloola onaakhulahu omuuta yoola va anamwane ala awooseeyeemi enriwa organisation du continuateur de mosambique mwiiwanano mulaponi mwahu waanamatthikela mwiiwanano onaathukumanya alakhanle taniloherya sooloherya khamasa khamasa mulaponi mwahu nave anamwanene yaala omuuta yaala vaaniphwanyeneya yeepaka ni yeepaka wokutthapela mulaponi mwahu nave wootthapela nla nikhaleliwaka omuuta yoola va mfalume amulaponi mwahu nlelo mpwaherya oolavulaka
2: leni nkumerekwetakotheya va saneerya otthukweliwa miteko sanakoso fase etthiitu omarekano provinsi anno wa omaputu mpatthani xeeso tomaake na mphwereko holo
0: wa mmosa waiyaala ceeni ekhanle
2: Hola, me dicen que home, como era la mujer, tu comer lo no, pero no otra cámara la me tengo ya sana coso a fase, tu cuile va se la va. Antu cuile bueno no maracueni, a provincia o Maputo, para tener tu máquina poder recolo.
0: Anyway, no otra carreta.
2: Mas endelo ni hola, me dicen que home poder ya ni jeo tu máquina comer poder no maracueni. A provincia wa o Maputo tatamera la va. Otro que le fere na coso ya fasi 9 horas e 43 minutos. Patanche tu kaya bemuni wera oki wara tene? Nare.

lama si wota bisho wene elon riwa wemira zar bisho nitus on rowa usuli hawa wakani wile kanle turu hali yawe wale liha ka falume Mosambiki ni ale ilapo sikina kwenye sa kupela sinifanyinia sirila kampanta nera nene yen lenla ola onipanya nea omuta yola ba ola bulaka na venosu eleva lewi na malawiwa kama sase yeya saale kalitani vahiwa maulumu ningela wamali herani waya omuiwa mfalume ya mlaponi mahu Daniel Francis Shapu o labulaka usuliha kasa nera yenla nera ni mosa nera nea wawati liwa vanchene na rona lika inheri ya mera makina ku ale wa mtonyi hermiyo kirenlea kampanta wa nivirikana mwatelo wa kwenye alala okalawi akina ku mpwa romo ndriyahu kakilante anjene arimu emela ya kaya yivindre na alimale nle yemela pahi na arin toko hiyo vana male hapari mteko ahuri weteta uwele nle inhali olavula ni na mahime hapari na ve namona basi mutano va kanto wa arinahu wa mosa wa mukalwe ni weme lasa nya hikanile wera yemele nilutuni masimu hao puro kwa umale laniwa omuta yola va mahori la yola abiteko sana koso ni atonyere kafalume lapo ya wa Emiratu za Arabu Unidos kanle ya mambu islamu ilapo yeso ura na mambu islamu alipenye ni ya wali kila ka muhubi wa bahiriri wawe ni afalume lapo yele we osuli nera ni weno mushovo ni lampantra hata wote ya lalimuhina mwa otarlela sana koso ohia to o Mozambique masi ila pasikina kwene siya nirla mpanta noso la wii ohakumbe opi okati ulola wola vula na mato njera elapo ya Emiratu za Arabu Unidos no hiwa sitaniwa kamitenge so kama sakama sasei ishintale maha wii kanyanyawaya obara muteko na ve ikali hendre orala wa Mozambiki wampo hiro mako la mutano ntoko mto nyi hero kwa hema wiri wa mankono wa maposho opuro wanera ru o shintale tirubi Mozambiki mining ke provinsi o Cabo Delgado opuro wanera ru na ve maposho a pemba opuro wa nendi na ve shota SPL Mozambiki Minerais opuro wapa cheria wa mono eneola ntoni himia wale no hinia mpuro kati wakani we wampula wakusha ituvo sopireka pili wa mitenki sasaya tito nyi hendie mitenki sasa sinivara wampula nya inari no fasi ni hiyo wera mutenki so omvaramite po so tumiha nshote wa malo no shinta opuro wo bacteria we wa mwalo wo tshe district wa mokotra yo shinta opuro wo bacteria na ve mutenke so wa maposho Kenny Mar o makoni kande omoma wo shinta le na ve mo kala mutenke so mosa o hindere utumiha maposho ila posa o kopela to ko Reino Unido ni ila pe wa America ti wali ahuba wampo herio wa wakati ula ya itaniwa ya ana mashinta kwa hene yola na muloko mitana mosa ne mosa sa mera malu pale ana koso mwa olimu mkuni anje niya walipangina ya mbaromu ni hinyahu wiku mrere watu ya mutano arene pole yulu pale wirani laka sinihimwa ni ala kanle tani panyene ya elabula kumuto elaba uholo iwe mukulu pale oni uhere miteko sa muhaku mulaponi mahu oni panyene uholo iwe kilantene ni

Msikilizaji, basi wakatupa saa ofe tupitisa habari za Cabo Delgado kula kunu kushutudera Msambike msara provincia ya Cabo Delgado tanafutu wakati huwa onzora sambe na minutu kumi onzora i deshi minutu kula wa Ruvuma mpaka Maputu. Sikiriza ka uema.

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki ya msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimani za Rero Jumatatu, tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, zilikufyomwa nomi Fedha Anibal na Fabian Tahani mkazi za ufundi. Kwanza kufyoma habari za provinsia. Kitendo cha kutoa kupewa nguvu wanu walavya damu ndikinu chiri kusababisha kupunguka numero ya wanu walavya damu wakisaidia maisha provinsia ya Cabo Delgado kinu chichangira novyo kutoa damu nshipitali. Kwa miezi sita ya kwanza na mwaka, walavya damu wanu 765 basi, ikiringanisiwa makeja na pawala vile damu wanu 1714 ikolota kupunguka porcento 55 kwa mia. Habari zerezi wa pasidadi ya Pemba pa azara ya suku ikumbuka wanu walavya damu wakisaidia maisha ipitisiwe Jumamosi. Medika jumbo wa provinsiae Eugenia Asuze Kamba akubali kuwa kwa ukweli wasiwasi za wanu walavya damu falanovyo katukuza kazi ya wakola ya kusaidia maisha kwa ajili ya echikinu chakua saidia walwere. Kwasa kupereka nzuru kwa makazi ya vya mamoji wapo kwa nkutenza kutoa matiba ya kengera kuimita wakitafautisa ukola kazi sana mpango wa ukomu wa uzazi provinsia ya Cabo Delgado. Kama vya mbire nlonguzi wa mpango ya uzazi wa direksyon ya ukomu provinsia kwa miezi sita ya kwanza na mwaka kwa kiwango chipangiwe na mwaka wa udumi wa wanawaka porcentu 30 kwa mia basi. Leila Mashado Kamba kwasa kuperekiwa nzuruku kwa nkwasisa kupatikana vyombo wakiwasa javi wanainti bila kazi ye. Falakini kafufanula Kamba ministeriu ya ukomo wankurimbisa kutonga matiba ya kukengera kuimita mashipitali na anzima ya kupungula tafauti ye. Walimu wa wasmana pastadi ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado wakikisha Kamba kazi ya kueleza habari na elmu ya Radio Mosambiki ya faida pakulu kwa kurimbisa haki za wanainti na kuwapa ujuzi wasimana. Kasoira Javi Juanina Afonso wa shkola ya wasimana watoto itiwa Centro Infantil Girasol pawajire wasimana kuona Radio Mosambiki ya imsore ya provinsiai juma ya mwisho. Manlimaire wa wasimana Kamba mipango ya nradi uye ya wanainti ikuwa namna nyingine konta kila suku wajisavinu vipia iwasanganya wanu pia na ifunda tangu usimana wa kwanza. Juanina Afonso kawalaizi la wakazi wa RMI wendele kukola kazi yao itukuza habari masomo na kutukuza inti ya Mosambiki. Habari za msezo. Wasezi wa kazi na walongozi wa mkonjo wa Cabo Delgado waidi kupata matokeo mema kwa mashindano ya msezo ya wanashkola ya nziri provinsia ya Nyambani tangu Jumamosi. Pakiswera Radio Mosambiki, baada ya kufunguliwa mashindano ya direktori wa kazi tafiti masomo provinsia ya Cabo Delgado Ivaldo Kinkardeti kakikisha Kamba kwasa msezo ipitire na mwaka Cabo Delgado wa kufika baidi. Kasoira Javi tena Joana Jabjati, diretori wa kazi tafiti mashuguli ya wanemba na wari kazi na msezo provinsia ya Cabo Delgado, ambire kuwa na tama ya Cabo Delgado kufika munafasi ya julu kama nafasi ya mwisho iseziwe provinsia ya Nampula mwaka wa 2024. Sambi wakati wakupatisa habari za mwinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki alongoza Jumatatu ya adhara ya kuzimula luanja 61 ya feira isaka kutendwa na inti za panja Maputo fasi mwaka wa 2026 nyumba ya kuloza makazi ya Rikatlan distritu ya Marakweni provinsia ya Maputo. Daniel Chapo atakuwepo novyo pa fasi pa adhara ya suku ikumbuka makazi ya chuluza na nchi za panja na yatakupewa zawadi makazi ya kola kazi pakulu pa adhara iwakusanya matajiri wa muinti na inti za panja lipate kutenda mipango ya faida kuchuluza na kusikiza na ngachi ya uchuluzi kazi tafiti mipango ya faida na kuchuluza na inti za panja APX wamba yandikiwa makazi 2900 sayari ya ufalme ya muinti na inti za panja adhara ayo itakukusanya inti 29 za kikishe kuwepo na Brazili kamba yeni wa Inshma. Mwana pewe izi ni kueleza habari za kazi za PX Clyde Simba Jumapili Paxoera na wakazi wa habari kamba kundiri wankurindira kuwapokerera na mwaka kiasi cha wayeni 55 kwa suku 7 ya dorai.
2: Vamos ter roteiro que envolve desde o processo normal da abertura, que é o corte de fita, mas também, logo a seguir a isso, o dia que mostra o valor das nossas exportações, o chamado o dia do exportador. E depois disso, teremos visita aos pavilhões e logo a seguir a isso, uma sessão bilateral que mostra o potencial da cooperação entre Moçambique e o Brasil.
1: Cleide Zimba, mungwana pewe izini ya kwereza bari za kaza piaxi ya kiswera kamba, tita kwanza kuzimula na kisa mungozo wetu atakuloza kazi zetu za titindanga na inti za panja, zitiwa suku ya makazi ya chuluza na inti za panja na kisa tita kupita tikiwona vinu paluanja. Rafaela na mwisho tutakutenda banja ya kolota kusikizana kwa Msambiki na Brazil. Kusikizana kwa kikishiwe na makazi ya kila aina ya inti za panja, inti wafikisa makeja na kiasi cha milioni 7,000 pea 5 ya dolar ya mauzo na inti za panja. Habari nyingine sema kamba Mosambiki na China wataya saini Jumapili Maputo kusikizana ipate kuongeza mipango ya faida upande wa kila aina maendeleo ya faida provinsia ya Sofala. Kukubaliana kwa kataya saini mfalme wa provinsia ya Sofala Lorenzo Bulla na direktori wa uchulizi wa Huna eti Kakundi Rashina. Kukubaliana kwa kuwankati ya kurima kujenga mali ya pansi na uvuvi. Lorenzo Bulla Ulia kamba kusikizana na provinsia ya Huna kusaa kuwapatisa kazi wanemba na wari wakayaire na kuingeza viwanda vya provinsia ya Sofala.
3: Nós vamos colher investimentos vindos do Huna. Eles produzem muito arroz e nós temos terra para grande produção de arroz. Temos no distrito Buzi, temos em Nyamatanda, temos parte de Machanga, temos muita produção de arroz e se houver grande investimento nesse sentido, a província de Sofala irá produzir muito mais.
1: Lourenço Bulla informou a província de Sofala a Kamba ofereceu para kupata mipango ya faida ila wa Huna iwo warueda mpunga mwingi na ofereceu naye ardhi

0: lu upande wa ujuzi wa kupima ardhi na kusimba mali ya pansi, kuminika na kuwanda la vyombo vya kukorera kazi, mipango ya kujenga na upande mwinginepo tena. Usikiza naku kunanganiza novyo kutenda mipango ya kuwapa ujuzi wanafunzi 200 kulifunda kazi na kupewa idhini mkati ya kusikizana kwa Msambiki na Shina. Habari za inti za panja. Wanweti kakaya ziri upande wa mashariki na upande wa magharibi inti ya Libya wataya saini Jumapili na ushahidi wa kundi Ranasunju Unida kukubaliana ipate kutenda kitondola cha mfalume wa inti kwa kiwango cha miaka 2. Wanuwa wakubaliana kukubali kutema munu bila aja ya kuludira kutenda kitondola mara ya pili. Akipata votu porcento 50% ali moja ipakaniro ipakulu intire ya Libya kwa miaka ya mwisho. Habari za mchezo. Costa do Sol watemiwa Jumapili Maputo na Ferroviario ya Beira kwa mabola 2-1 na kambi Costa do Sol wa mnafasi ya 3. Mchezo wa nafasi ya 18 mashindano makulu ya Musa Mbola na mwaka. Na Ferroviario ya Beira Sambi wa nafasi ya 2 na pontu 31. Na Jumapili Noi Ferroviario ya Maputo wa watema Shingali ya Tete kwa bola 1 bila jawabu, na Ferroviario ya Nampula wa watema Associação Desportiva ya Vilankulu kwa bola 2-1. Na Associação Desportiva ya Pemba watemiwa na Ferroviario yalishinga bola 1 bila jawabu. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinte. Cidade ya Kilimani na Nampula ndiri kuvyujisa kwa suku yarero na grau 31 ikifulata Tete, Inyambani na Shimoyu 30, Maputo na Shaishai 29, Vilankulu, Beira na Pemba 28 na Lishinga 26. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani za rero Jumatatu tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zikifumwa Nomi Fedha Anibal na Fabian Taani mkazi za ufundi. Tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto. Kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila Sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
1: Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu. Sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya.

0: Baada ya kuwa kula wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikizaji tanafu wakati wa 11 sambe na minutu 30 na 5 11 35 minutu ungaru kisikiliza Rádio Moçambique msora provincia ya Cabo Delgado tafote abaja vipa ya Lujo kunu kustudu ya Rádio Moçambique. Sikilizaji basi wenofe tingati kizidi kukambena kazetu kaza lugha ya Kimani. Wakati pata na habari zisema kamba institutu itafiti kufunda lugha pasidadi ya Apimba. Iyo wanza futi kuandika wanu ipati ofiumi muda miezi mitatu ya mbele na mwaka. Wale wasakula kufunda lugha ya English, Fransezi na Kimakuwa. Ukesambi huu karandikise. Na masomo kwanza suka tarehe 20 na 8 mwezi wa akenda na mwaka. Usikose nafasi pa na institutu ya Nuani Mwana Shkola Sekundaria ya Pimba. Numero za telefoni 84 72 10 78 4. Ikiwepo nyingine novyo 84 90 90 0 35. Lifunde nofe kupakania na dunia. Zora na minutu 30 na 7 zora 37 minutu. Sikilizaji basi mfalme wa Mosambiki Daniel Francis kuchapu iye kesa futi kufungula nada utafiti Beshara Fasin. Nada wa nikamba 61 mwaka wa 2020 na 6 nada utendewanga Rikacha Marakweni Maputu. Basi wakati upa, wakati usakuwa onso futi kuja kulungana tena na wenzetu ipate tisikiliza habari za maana. Kamara nyingine president wa Mosambiki apita kinaniza tenda tenda mwa vitengiwe vinu vya kila aina vilawi vilawi ni kamba vilawi ma provincia provincia pia za provincia za mwinti yetu. Basi tanafuta wakati wanzora samira minutu 30 na 8.
2: Saudi vida Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, omari, mara nyingine vinu savirimba vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizi ulishunge pakulu na maji kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanaiti kitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa Omari. Mbena kulitula kamba ujiwa kinu.
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamaa zako ili asikupate malwere kamba kupulugari ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasunjunida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.

Sikizaji tanafu wakati wa onzora na minutu wa msini onzora i 50 minutu. Basi ya vofe tifika futi mwisho. Mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimwani lelo suku ya Jumatatu ya tarehe 31 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kazi itaanza wakati wa 8:55 ndipo tanzire kazi zetu za lugha ya Kimwani kuna kushtuda msambi kama sala profesa Kadagat na Jav samtifika futi mwisho. Omi zina la nitika suku daima João Antonio Pankaraj Benedito mwenzangu ndi alipofunde. Sikilizaji sana mwima, tingemana ipatu sikilize mipango ifuata mbele kunu kushtuda Msambiki msora provincia ya Cabo Delgado. Chidman ni Ulanda nirukwa samu shukunu sikiliza kawema.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyu Maria. Vanu mirani ni hamela.
2: Mokala owe haka ekanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panya hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene. Niti yoseba. Mahawe ruiri haa. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni realo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo teovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina ni kale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: edum.
1: La paix.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hana ke ro ka nna na pelo wa pipi. Khala i za vale. E ho pela tio si va sha. Ke ne ko pa le wera ke nro pa ka ma pelo ya la. Ni hiku na musi na tali. A tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Ke nro wa ithana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali. O tapela wa ya ka. Maria. Mapelo tene mio kin suti haka kin rume la ke hopa Franco ni noche ni la wowiji weke wakuja ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku dini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavel ya mpitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kithi Franco nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya wowe mkhalase ke aikuruni owere banchene vote pechwa ni Maria Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwokala owe haka kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ni nrapi hama tatahu, ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawi mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, Ni maharika ni mpaka mrelo soo tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahi macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahi piriri kasayhopa, erepoli vakani wa wiki teli wa nimako, helu wa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitani na mili, Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wile kendila wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasiverani yokuta ni hiku tirihiku. Mo kalo baka ya peluela. Ni maaki o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Mimpe.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yetu saka
2: ali yetu sanyo
0: etu safara nkumi ano ka bahere ndi akawira awe ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mkina ako nkimpanya bakaleke wira mwali ako weta mweto masapahi
2: mohano sheni ira nene mweto mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mwawashene awahikanda ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawa wintu amitokoti ya waka
2: ekekai imuka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi waka pela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyowo
2: Atuba mwenye Muna penta marinyu hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo Vowira nyenyo ni mwana Mukala sekene kumini ikuru
1: Kwa shukuru yaka Muno kala papore ramurima Mwirento kuhiyo Mukale noyoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote li wa murima Osiva vanchene, okala vanchene Ni mpento wata

0: Naam, hali gani mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Leo hii ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 31 mwezi wa 8 2026. Nikukumbushe tu kwamba leo majira ya saa 10:55 tunaendelea na matangazo, na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua Zee Gabriel, ambapo hivi sasa anachukua fanya shughuli zinginezo za ujenzi wa taifa. Na ilivyotimia majira ya saa 11 kamili, hivyo punde tulikuwa kusikiliza taarifa ya habari. Kumbuka tu itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 10 ni matangazo kutoka hapa studio. Tutapata na burudani ya muziki pamoja na maelezo, na saa 11 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Kipindi hiko cha kilimo kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12 na 12 kamili tarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12 na dakika 10 ni jarida la Cabo Delgado, ambapo tutaambatana pia na matangazo, na saa 12 na dakika 26 ni wakati ambao tutakupa matangazo, na saa 12 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Na saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Evu Moses Anatona. Tunakualika tuwe sambamba hadi pale saa 12 na dakika 55. Shukrani za dhati ziwaendee wale wote ambao leo hiyo natimiza mwaka. Tunasema hongera sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Lakini pia kwa wagonjwa ambao wamelazwa katika vitengo mbalimbali vya afya, tunaombea Mwenyezi Mungu ili waponye, ili tuweze kulisukuma sote gurudumu letu la maendeleo. Leo ni siku hadhimu, siku ambapo imeanza vile vile tamasha ambapo tunazungumzia maonyesho ya biashara fasi katika jiji la Maputo kwa siku ya leo, ambapo wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali wapo katika jiji hilo katika siku ya tamasha hili adhimu ya kitaifa. Wakati ni saa 11 na dakika 11, tunakuletea matangazo tuliona hapa studio. Taasisi ya lugha hapa Pemba inakuja kwa njia hii ya Radio Mozambiki kuwatangazia wale wote wenye nia na umma kwa jumla kwamba zoezi la kujisajili bado linaendelea. Ili uweze kujisajili kwa niaba ya robo tatu ya mwaka ama robo ya mwaka kwa mwaka 2026 kwa kozi ya Kiingereza, Kifaransa na Kimakua, wai sasa uweze kujisajili. Masomo yanataraji kuanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026. Usipoteze fursa hii. Taasisi ya lugha hapa Pemba ipo Nkabala na shule ya sekondari hapa Pemba, ambapo unaweza kuwasiliana kwa namba ya simu 84 72 10 784 au 84 90 90 035. Jifunze nasi kuwasiliana na ulimwengu.
1: Saudi vida, Saudi vida. Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, anvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona naraja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inlokiha ukala mtu nkinako.
2: Ukika vovosta kozinya roji.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonkin re tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hanu thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhale ka wira mali ya khuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawashene awahikhanle aya okhuraka epiriri kwa safaranku
0: mwahawawe nto mithokoti yawaka
2: ekekhaye timukhanyerere ano ntoko mahawalelo omusi wakhapelela maarinyu orupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: athuva mwenye munna apenta maarinyu hatannari
1: ayo kinnaaphenta pahi
2: wasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswamiheke okhumananaanova kinooro okawanaka epiri kwa safaranku ninyuwo voowira nyenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooshukuru iyaka munookhala papa oreera murima
3: mwira ntokohiyo mukhale no yoolya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vancene okhala vancene ni mphe ntoowaatta
4: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo kutoka hapa studio hivi sasa ni saa 11 na dakika 15. Na hii ni Radio Mozambique ambayo nakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kanti. Frequency zake ni 1224 kama kawaida, lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya megahertz. Tunakusogezea hivi sasa taarifa ya utabiri wa hali ya hewa katika baadhi ya miji ya wilaya ya jimbo letu, wilaya za jimbo la Cabo Delgado kwa leo tarehe 31 mwezi Agosti mwaka 2026. Ni taarifa kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa ngazi ya mkoa, lakini pia ni mamlaka ya taifa ya utabiri wa hali ya hewa, huo kama ni ujumbe katika ofisi za jimbo la Cabo Delgado. Katika mji wa Pemba viwango vya joto ni nyuzi joto 28, wakati Mweda ni 29, Montipuezi 32, Mosimbo da Praia 31, Metuje 30 na Nangadi ni 30. Tuangalie hali ya hewa ama tunazungumzia masuala ya anga. Leo hii kwa anga kutakuwa ni anga lenye mawingu na vipindi vya mawingu mazito kama vile wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado, kwa yale ambaye kuna mfumo wa utabiri wa hali ya hewa. Na hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka ujumbe wa mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa katika jimbo letu la Cabo Delgado. Ni saa 11 na dakika 11. Kumbrazi 17. Wakati mpenzi msikilizaji, pata burudani ya muziki kutoka hapa studio. Lakini kumbuka tu kwamba saa 11 na dakika 30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha kilimo. Rekodi tunayokuletea hivi sasa ni kutoka kwa Chimbunga Likola.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.
1: Ujambo wa msikilizaji wa Radio Mozambiki na kusalimu popote pale ulipo na nahisi ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi cha kilimo, na leo tutaangazia juu ya upalizi wa mashamba ya mikorosho, shughuli ambayo inaendelea kufanywa na wakulima wa zao hilo katika kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Radio Mozambiki tumepata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja kutoka eneo hilo la jimbo, ndiye atatueleza mengi juu ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana wakulima. Naitwa Rajabu Said Ladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungiali Junior, na kualika tena ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikuomba uwe makini hadi tamati. Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na mkulima huyo ambaye mkazi wa kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, mara baada ya kukutana hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo letu la Cabo Delgado, ametujuza kwamba kazi ya kilimo imeanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7 za shamba la mikorosho. Mbali na kumiliki heka 7, mkulima huyo amesema kuwa kwa miaka hii anakabiliwa na changamoto za ukosefu wa dawa za kupulizia mikorosho. Mengi zaidi na mkulima, unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Asmani Said Mans.
3: Ni mkazi wa wapi?
2: Mimi ni mkazi, arudia yangu inaitwa Namatili district Mweda.
3: Namatili district ya Mweda. Tuzungumzie kidogo mchakato wa kilimo, umeanza mwaka gani na ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaingia katika shughuli za kilimo?
2: Mwaka nimeanzia kilimo, nimeanzia mwaka 1978. Na mpaka sasa hivi shamba langu ni kubwa, linanitosha kwa sababu inafikia heka 7. Na hizo heka 7 michakato niiona inanichanganya. Inanichanganya kuhusu dawa, pembejeo. Dawa wakati zinakuja kutugawia, zinakuja kidogo. Ninapata sawa sana chupa moja, alafu mpaka kutimia shamba lote lile ninatumia gharama yangu mwenyewe. Ndio hiyo naona mchakato kama huu unakuja vigumu sana kuhusu kupitia kilimo. Hiyo ndio naona tatizo kubwa sana. Sasa sijui ni wapi nitaweza kutoa malalamiko ya kuweza ile dawa meno itimie. Hakuwa na heka 7, afadhali ningekuwa nazipata chupa 7, pale ningekuwa na mchakato mzuri. Ndio tatizo kubwa niliona kupitia mambo ya kilimo.
3: Sawa, story ya kilimo ni ndefu. Umesema unaye takriban heka 7 ambazo hizo ni za kwako mwenye binafsi. Labda umezipata pataje hizo heka 7?
2: Hizo heka 7 nimezitumia zaidi ni nguvu. Baada yake ya kuonekana zile mikorosho zinatoa mazao, wananisaidia watu kwa kuwalipa. Na walipa watu ndio wananisaidia ile shamba kulisafisha linakuwa salama. Alijaungua moto heka 7 hizo, kwa kila mwaka najitahidi.
3: Na hivi sasa tunapozungumza, je, kampeni ya usafishaji wa mashamba mkishaanza?
2: Mashamba nimeanza kampeni, heka 3 zipo tayari. Napokuwa nipo kwenye mihangaiko kama hivi, na kuwa na imani kuwa hizo heka 4 nitaziokoa, shamba litaungua. Uwezo huu naye.
3: Okay, labda ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la korosho?
2: Faida wakati mazao yanatoka, faida ipo ya kuweza kulisha familia yangu na kutengeneza pale mazingira pale nyumbani. Hiyo hapo ndio faida niiona kidogo inapitia, lakini inapungua mapato kwa sababu dawa hazikamiliki, zinakuwa kidogo.
3: Na hizo heka 7 ambazo umekwishazitaja hapa, je, wakati unaziandaa vizuri unapata kama takriban tani ngapi?
2: Hizo heka 7 inapata tani moja tu. Ndio tatizo naliona kwa inapungua mapato kutokana na dawa zinakuwa kidogo. Kwa sababu heka 7 kutoa tani moja, hilo ni kitu kingine kabisa. Hata mimi mwenyewe siriziki katika mapato hayo hapo.
3: Mzee Heli, tunakumbuka miaka ya nyuma mikorosho ilikuwa haipewi huduma za kutosha. Lakini sasa hivi kwa kuwa mfumo wa mambo ya teknolojia, mambo ya pembejeo, inaonyesha kwamba kila mtu sasa hivi anazungumzia mambo ya pembejeo, tunazungumzia mambo ya dawa, kila kitu. Je, ukifanya tathmini kipindi kile na sasa hivi, wakati watu ulikuwa korosho wanaokota bila kutumia hizi dawa, utofauti ukoje?
2: Utofauti upo. Kipindi cha mwanzo ilikuwa aina dawa, mapato ilikuwa kidogo yanapungua, lakini kwa sasa hivi kwa michakato ya sasa hivi na hivi tumika dawa, hiyo kweli inazidi mapato kidogo, ndio ina maana hiyo inafikia tani moja na nauza na zile korosho zinatoa mazao mara mbili. Kwa sasa ningekuwa kama inapatikana dawa na wasiwasi, hata tani tatu ingekuwa nazitoa zile korosho, kwa sababu korosho na mingi ni mikubwa. Ndio hiyo tatizo niliona kupitia mambo ya kilimo.
3: Okay, unaniambiaje kipindi kile korosho ilikuwa mapato yanakuwa yanapungua kabla ya mambo ya pembejeo, na sasa hivi mlivyoingia katika mfumo wa pembejeo mapato yanaongezeka. Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati enzi zile za nyuma na hivi sasa?
2: Tofauti ipo.
3: Sawa, labda sijui kwa wakulima wenzio waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado, unawaambia kitu gani pamoja na serikali ili kuhakikisha wanadumisha swala la kilimo?
2: Mimi mchango ninayotoa, kwa sababu tusirudi nyuma, kwa sababu kwanza zao lenye la korosho ni zao la hela, kwa sababu unapovuna tani mbili tani tatu hakuna unayeweka akiba kusema utafanya kula, ile zote inakuwa biashara. Sasa natoa maagizo kwa wakulima wote, tujitahidi mashamba yetu tuyasafishe kwanza, isungue moto, sababu ikiungua moto ndio inakuwa ni hasara kubwa kwa sisi wakulima wote.
3: Ya, ukiachana na zao la korosho, ni zao gani lingine ambalo wananchi wanamatili wanakuwa wakilima?
2: Na matili kwa kweli zao lingine linayofuatilia, kuna mazao mawili makubwa, yani pale baada ya korosho kuna zao ambayo tunategemea chakula na kuuza, kwa sababu mahindi kuvuna mengi, mengine unauza pale tunalima, na ufuta tunalima. Sasa mimi sijalima ufuta, lakini zao kubwa ninayotegemea ni korosho tu. Mahindi nalima kwa sababu ya chakula, hiyo ndio kazi naifanya kule nyumbani.
3: Na labda sijui tu kwa kukamilisha, tuongeache ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kuona kwamba wakulima wanawapatia ni pembejeo kwa muda mwafaka?
2: Maagizo natoa kupitia serikali, pembejeo isichelewe, kwa sababu inafikia mpaka mwezi wa sita hata dawa tujapata, na mikosho kwetu imeshachipusha. Sasa hili hapo linakuwa kero sana kwa sisi hapa wakulima, kwa sababu dawa zilibidi pa ziingie kuanzia mwezi wa 4 mpaka watano, zile mikosho zilichipusha watu watie dawa. Ndio maagizo naagizia kupitia sehemu ya serikali, hilo waliangalia sana hilo kupitia kilimo, kwa sababu kilimo ndio tegemezi la tusisi, kilimo ni maisha tu sisi, tusikae bila kutusaidia serikali, kutegemea nguvu tu za mtu peke yake inakuwa kero sana kwa tusisi.
3: Mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima Athumani Saidi Manzi, maarufu Heli, kutoka kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, jimboni Cabo Delgado, akizungumza kuhusu mchakato wa kilimo cha mikorosho. Ametueleza kuwa yeye kilimo ameanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7. Aidha, kwa upande mwingine, alisema wakulima wanaendelea na usafishaji wa mashamba yao, lakini wanakabiliwa na changamoto za dawa, ambapo wakati huu imekuwa kitandawili. Lakini mwisho amewaasa wakulima wazidi kufanya kazi ya kusafisha mashamba yao ili yasiungue moto, lakini pia ameitaka serikali itoe dawa kwa muda mwafaka. Msikizaji, kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Kwa burudani hii ya muziki ndiyo inatukamilishia kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kuwa pamoja hadi siku nyingine na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Ni saa 11 dakika 52. Kumbuka tu kwa muda wote ulikuwa kusikiliza kipindi cha kilimo. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu. Kumbuka vile vile Jumatatu hii imekuwa ni siku adhimu, uzinduzi rasmi wa tamasha tunazungumzia na mambo ya biashara. Tunazungumzia maonyesho ya biashara Fasin kule mjini Maputo, ambapo uzinduzi umefanyika hii leo na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. Ni hafla ambayo itachukua kwa takriban siku 7. Bila shaka utakuwa ukifuatilia na kufahamu nini kinachojiri, kwa sababu wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali ya kigeni wamo vile vile katika hafla hiyo. Kumbuka tu saa 12 kamili tutarejea tena kujiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Wakati huu burudika na kibao hiki cha muziki ambacho kiko hewani kupitia kituo cha kubora cha matangazo. Huyu anaitwa Tilda, wimbo unaitwa Sweet Mother. Ni rekodi ambaye pia utakuwa ukifuatilia kwa umakini. Sweet Mother, mpenzi msikizaji, ni mama mpenzi, sita kusahau kamwe. Wakati huu tupate burudani hiyo ya muziki.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Mozambiki na China zimetia saini Jumapili hii mjini Maputo makubaliano ili kuongeza uwekezaji katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi katika jimbo la Sofala. Serikali ya wilaya ya Ankwabe inalenga kuonyesha uwezo wa ndani kimataifa ili kuvutia uwekezaji mpya na kufufua uchumi wa kikanda. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, mafuriko Nepal na Tibet, vifo vya pindukia 900. Ujambo na karibu katika makala yetu ya habari ambayo nasoma na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Wilaya ya Ankwabe Jumatatu hii inaadhimisha miaka 55 tangu kupandishwa hadhi kuwa wilaya, huku sherehe hizo zikijawa na hali ya furaha, wito wa kudumisha amani na uhamasishaji wa maendeleo ya eneo hilo. Chini ya kauli mbiu Ankwabe miaka 55 kwa maendeleo endelevu, jumuishi na imara, sherehe hizo zimekuwa zikiendelea kwa wiki nzima, ikichochewa na maonyesho ya kiuchumi na ya chakula ya kikanda. Sherehe hizo pia zinajumuisha tamasha la muziki lililolenga kukuza ubadilishanaji wa uzoefu kati ya wasanii wa eneo hilo na ubunifu kutoka maeneo mengine ya nchi. Kulingana na mkuu wa wilaya Belmiro Kazimiro, mpango huo unalenga kuonyesha vipaji vya wenyeji na kutengeneza fursa za mwingiliano wa kitamaduni. Pia katika wilaya ya Ankwabe, serikali inalenga kuonyesha uwezo wa ndani kimataifa ili kuvutia uwekezaji mpya na kufufua uchumi wa kikanda ambao ulikuwa umezuiwa na mashambulizi ya kigaidi. Kulingana na mkuu wa wilaya Belmiro Kazimiro, dalili za kufufua na kuwasili kwa uwekezaji wapya katika sekta za madini, nishati na kilimo zinarejesha matumaini ya vyanzo mbalimbali vya mapato, uhamisho wa maarifa, uundaji wa ajira za ndani na maendeleo endelevu. Alieleza kwamba pamoja na juhudi zinazoendelea za kuendesha miradi mikubwa na kuanzisha upya shughuli za uchimbaji madini, wilaya inalenga kutumia eneo lake la kijiografia ndani ya hifadhi ya viwanda ya Cabo Delgado inayotumika kama lango la uwekezaji unaoelekezwa sehemu ya kaskazini ya mkoa. Kupunguzwa kwa ufadhili kutoka kwa baadhi ya washirika wa maendeleo kunatarisha upatikanaji wa njia za uzazi wa mpango na kuathiri utendaji wa kawaida wa mpango wa afya ya uzazi na ngono mkoani Cabo Delgado. Kulingana na mratibu wa masuala ya uzazi wa mpango katika kurugenzi ya afya ya mkoa, ni asilimia 30 tu ya idadi inayolengwa ya wanawake ndio waliofikiwa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Leila Mashadu alisema kuwa kupunguzwa kwa ufadhili kunazuia ununuzi wa baadhi ya njia za uzazi wa mpango na hivyo kupunguza uwezo wa watumiaji kupata huduma hizo. Hata hivyo, alieleza kuwa Wizara ya Afya inapanga kuongeza usambazaji wa njia za uzazi wa mpango katika vituo vya afya ili kupunguza ukubwa wa tatizo hilo. Michezo. Timu za voleboli za wanaume na wanawake za Cabo Delgado zilianza kampeni zao kwa ushindi dhidi ya Nampula katika siku ya kwanza ya tamasha la 16 ya kitaifa ya michezo ya shule ambayo imekuwa ikifanyika katika mkoa wa Inyambani tangu Jumamosi. Katika mashindano ya wanaume, Cabo Delgado ilishinda kwa seti 3-2, huku timu ya wanawake ikipata ushindi wa raha zaidi katika mchezo wake wa kwanza kwa kuibuka na ushindi wa seti 3-0. Baada ya mchezo huo, timu ya wanawake ilionyesha kujiamini na kuahidi kuendelea kupambana ili kupata ushindi zaidi katika mashindano hayo. Mamlaka ya kata ya Mapupulo imesema kuwa kiwango cha uzalishaji wa chakula kimeshuka kidogo ukilinganisha na kampeni ya kilimo ya mwaka 2025. Uthibitisho huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kijiji cha Mapopulo kilichopo wilaya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, wakati akiambia Redio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo siku za hivi karibuni. Akitoa tathmini juu ya uzalishaji wa kilimo, kiongozi huyo alisema kuwa katika mazao ya chakula mwaka huu wako tofauti kidogo.
2: Kwa jina naitwa Felix John Shintubie. Kuhusu mafanikio katika mazao ya chakula mwaka huu, tuna tofauti kidogo na mwaka uliopita, kwamba mwaka uliopita tulikuwa vizuri kidogo, lakini mwaka huu tumepungua, na hii imesababishwa kutokana na mvua hazikuwa za utaratibu vizuri kama tulivyozoea siku zote. Kwanza mwaka jana ziliwahi sana kuliko kawaida tuliyozoea, na hilo limekuwa funzo kwetu kwamba tusiangalie tu yale mazoea, kuna mabadiliko pia. Lakini kwa wakati huu kama ulivyosema, tupo kwenye kilimo cha awamu ya pili ambacho ni kilimo cha bustani. Hapa tunalima cabbage, hapa tunalima vitunguu, tunalima nyanya, na sasa hivi tayari tuko kwenye hatua, wengine tayari wameshaanza kuvuna na tayari kama unavyoona pale nyanya na vitunguu sokoni pale tulipo, tuko karibu na sokoni, yale ni mazao ambayo yanavunwa hapa hapa Mapopulo.
1: Mwenyekiti huyo alisisitiza kuwa mwaka huu wanatekeleza mpango wa kuweza kupanua mashamba kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.
2: Kama nilivyosema, mwaka huu hatukuweza kuyafikia, ingawa tulilima sana, kwa sababu kwenye kamati yetu ya maendeleo ya kijiji, mimi kama mwenyekiti, tuna mpango wa upanuaji wa mashamba ili kuongeza uzalishaji. Tumegundua kwamba mara nyingi tunakuwa na njaa majumbani, sio kwamba hatuvuni wakati mwingine, ila tunavuna kidogo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mpango wetu wa kijiji kuhusu kilimo, mule tuna sera ya kuongeza maeneo ya mashamba ili kupanua yale mashamba, kwa sababu ili mtu akivuna aweze kuuza sehemu kwa ajili ya daftari, watoto waende shule, lakini pia mahitaji mengine ya kifamilia ikiwemo na matibabu hospitali, lakini pia kibaki chakula. Na ndio maana tukawa na huo mpango wa kuongeza mashamba. Kwa hiyo pamoja na hali hiyo, lakini pia tumekuwa na upungufu kama nilivyosema, hali ya hewa mwaka huu haikuwa kama tulivyozoea. Mvua ziliwahi sana kabla ya watu kumaliza usafishaji wa mashamba, na zikawa zimeendelea moja kwa moja. Ile imetufanya tukose kuwa na uzalishaji mzuri, lakini si haba, angalau tutapata shida mbele kidogo ya safari, sio kwa sasa hivi. Kwa hiyo hata wale wanunuzi wa mazao ya chakula mwaka huu hapa kwetu wamenunua, lakini sio sana kama ilivyokuwa mwaka jana.
1: Lakini kwa upande mwingine aliongeza kuwa kwa bustani wao ni matajiri.
2: Kwa habari ya bustani, sisi ni matajiri. Tena tunasema wote wanaohitaji cabbage, wanaohitaji nyanya, wanaohitaji vitunguu, Mapopulo tuna uwezo wa kuwauzia kwa sababu tuko vizuri kibustani. Hata wale wengine ambao hawalimagi miaka mingine, ninaona vijana wengi mwaka huu wameingia kwenye kilimo cha bustani. Kwa hiyo hatuko vibaya, tuko vizuri sana.
1: Felix Jonas Shintubia, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika kijiji cha Mapopulo, wilaya Montepuez, jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Mozambiki na China zimetia saini Jumapili hii mjini Maputo makubaliano ili kuongeza uwekezaji katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi katika jimbo la Sofala. Makubaliano hayo yalisainiwa na gavana wa Sofala Lorenzo Bulia na mkurugenzi wa idara ya biashara ya mkoa wa Hunan akiwakilisha ujumbe wa China. Makubaliano hayo yanahusu sekta za kilimo, ujenzi wa miundombinu ya kiraia, rasilimali za madini na uvuvi. Lorenzo Bulia alisisitiza kuwa ushirikiano na jimbo la Hunan utazalisha ajira zaidi kwa vijana wa eneo na kuchochea ujenzi wa viwanda mkoani Sofala.
3: Nós vamos colher investimentos vindos do Yunnan. Eles produzem muito arroz e nós temos terra para grande produção de arroz. Temos no distrito Buzi, temos em Nhamatanda, temos parte de Machanga, temos muita produção de arroz. E se houver grande investimento nesse sentido, a província de Sofala irá produzir muito mais.
1: Gavana wa jimbo la Sofala Lorenzo Bulia na uwekezaji wa China kwa ajili ya kilimo, ujenzi wa miundombinu ya kiraia, rasilimali za madini na uvuvi. Shirika la kukuza uwekezaji na mauzo ya nje, APEX, limesema kuwa makampuni 2090 ya sekta binafsi, ya kimataifa na ya kigeni yameweza kusajiliwa. Hafla hiyo inahusisha ushiriki uliothibitishwa wa nchi 29 huku Brazil ikiwa mgeni rasmi. Msemaji wa Apex, Chris Zimba, alisema katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumapili kuwa shirika hilo linatarajia kupokea takribani wageni 55,000 katika kipindi cha hafla hiyo ya siku saba.
4: Vamos ter um roteiro que envolve desde o processo normal da abertura, que é o corte de fita, mas também, logo a seguir a isso, o dia que mostra o valor das nossas exportações, o chamado o dia do exportador. E depois disso, teremos visita aos pavilhões e logo a seguir a isso, uma sessão bilateral que mostra o potencial da cooperação entre Moçambique e o Brasil.
1: Kwa ushirikiano ulioanzishwa na kampuni mbalimbali za kigeni, nchi ilifikia kiwango cha mauzo ya nje kilichokadiriwa kuwa dola bilioni 7.5 mwaka jana. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Juhudi za uokoaji zinaendelea nchini Nepal na China mara baada ya mafuriko makubwa na maporomoko ya udongo iliyotokea wiki iliyopita na yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 900 huku wengine 4,800 wakiwa hawajulikani waliko. Maafa hayo yaliyosababishwa na kuporomoka kwa sehemu ya barafu katika milima ya Himalaya yamesababisha vifo vya watu 903 huku wengine 4,200 wakiwa hawajulikani waliko na wanaendelea kutafutwa kwa kutumia helikopta, magari makubwa na mbwa wenye uzoefu katika shughuli za uokozi. Waokoaji nchini Nepal wakisaidiwa na wataalamu kutoka China, India na Korea Kusini wanaendelea na juhudi za kuwatafuta mamia ya watu wanaoaminika kukwama ndani ya

0: Maelfu ya watu wameachwa bila makazi, barabara na madaraja yameharibiwa vibaya, huku serikali ya Nepal ikikadiria kuwa gharama za ujenzi mpya zinaweza kufikia mabilioni ya dola kutokana na mafuriko hayo huko Nepal. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Mozambiki na China zimetia saini Jumapili hii mjini Maputo makubaliano ili kuongeza uwekezaji katika nyanja mbalimbali za maendeleo ya kiuchumi katika jimbo la Sofala. Serikali ya wilaya ya Nkwabe inalenga kuonyesha uwezo wa ndani kimataifa ili kuvutia uwekezaji mpya na kufufua uchumi wa kikanda. Na mafuriko huko Nepal na Tibet, vifo vya pindukia 900. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Bemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.
1: Jarida la Cap Delgado.

0: mo kola ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hala ke roa ka no na pe o pepe kala i za vale e ho pe la tio si va sha kin ne ko pa le wera kin roa pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi natali a tsapa la wa ya ka ni ma hiku o titimi he ya kin roa wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya nira
2: natali o tsapa la wa ya ka maria Ma pelo tene mio kin suti haka kin rume la ke hopa franku ni noche ni la wowiji weke wakuta ni hiku di ni hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku ti ni hiku
1: ayo nyungo na musi anyu van pavel yan pitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kiti franku nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka ti vangwera na yaya wowe mukhalase ke ai kuruni owera vanchene vote pechwana nyu maria Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwokala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wavalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni ari.

0: o wikite lishiwa itiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela. No vinya mutaka hema chokwa oti kilalisiwa moto wali oratene ni muhele masi. Ngwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana.
1: Ayo.
0: Mtaka hipiriri kasayhopa. Erepoli vakani wa wiki chelua ni mako helua yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitani na mili. Eoja yolikana.
2: Eni rea loje ni ishima. Ya, kende ya rokala sana.
1: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiyo virikana.
0: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
1: Eyo nkala wira kenvila wanjeno paka.
2: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa. Eni rela ni wakule mpanya na ya.
1: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ah.
0: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Baisapo, manjvida,
5: itanto mu.
4: Manjvida, baisapo, manjvida.
6: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza jarida la Cabo Delgado pamoja na matangazo mbalimbali. Hivi sasa muda wetu ni saa 12 na dakika 31. Wakati huu bila kupoteza muda tunakukaribisha uweze kusikiliza kipindi cha afya katika jamii. Na hii ni Radio Mozambiki inayokutangazia hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati.
7: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
8: Afya kwa wote.

Malaria ni ugonjwa unaotishia maisha ya binadamu, unaoenezwa na mbu jike mwenye maambukizi. Ugonjwa wa malaria unazuilika na unatibika. Mbu akikuuma, vimelea huingia na kusambaa kwenye mfumo wako wa damu. Dalili za ugonjwa wa malaria kwa kawaida huanza kuonekana siku 10 hadi wiki 4 baada ya kuambukizwa. Wakati mwingine dalili zinaweza zisionekane kwa miezi kadhaa. Jamii nyingine za vimelea huweza kuingia mwilini na zikatulia kwa muda mrefu. Dalili za kawaida za malaria ni pamoja na kutetemeka kwa baridi, homa kali, kutoka jasho jingi, kichwa kuuma, kichefuchefu, kutapika, maumivu ya tumbo, kuharisha, kupungukiwa na damu, maumivu ya misuli, degedege, kupoteza fahamu, damu katika kinyesi. Malaria yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya binadamu. Yafuatayo yanaweza kutokea: kuvimba kwa mishipa ya damu kwenye ubongo au malaria ya ubongo, kujaa maji kwenye mapafu, kushindwa kufanya kazi kwa figo, maini na bundama, upungufu wa damu kutokana na kuharibiwa kwa seli za damu, upungufu wa sukari mwilini. Watoto na wanawake wajawazito wako katika hatari kubwa zaidi wapo watapata malaria. Ugonjwa wa malaria usipotibiwa unaweza kusababisha upungufu wa chembechembe za damu na hivyo kuhatarisha uhai. Kabla ya dalili hizo kuwa mbaya hata zaidi, tafuta matibabu haraka, hasa inapohusu watoto, akina mama wajawazito. Tupate mapumziko mafupi.

0: Lakini hapa tunaye daktari mmoja ambaye atatueleza kuhusu ugonjwa wa malaria.
1: Naitwa Saidi Matias, ni mzawa wa Mueda na kijiji cha Namatili. Malaria ni homa moja ambaye mbaya zaidi, inasababishwa na mbu. Ni homa ambaye imejaa sana huku Msumbiji, naweza nikasema si Msumbiji, katika bara letu la Afrika, kutegemea na hali halisi ambayo tunayo ya usafi.
2: Kwa hiyo hii homa ya malaria kwa ujumla, umezungumza kwamba inatokana na mbu ambaye huwa anang'ata majira ya usiku. Lakini ukiachana tu na mbu, ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kikachangia kusambaa kwa homa hii ya malaria ama vijidudu vya malaria?
1: Kitu ambacho kinaweza kikachangia kusambaa kwa malaria, cha kwanza ni usafi. Usafi wa ndani au wa nje, kutegemea na vijidudu vile vinasababisha kuzaliwa kwa mbu. Maji ambayo yamekaliakalia vidimbu navyo vinasababisha kuzaliwa kwa mbu, ambaye si mbu wote ambaye ndo wanasababisha malaria, ni mbu wa kike. Mbu wa kike ambaye akikung'ata kuna muda zaidi ya siku 7 au 14 inaweza kujionyesha hii dalili ya malaria. Lakini sababu kubwa sana ni usafi ambaye unazalisha wadudu, ambaye mbu ndo wanasababisha. Yani mbu imekuwa kama njia ya kutoa wale wadudu. Kwa hiyo mbu wenyewe si ndo wasababisha malaria, bali wadudu wanaishi ndani ya mbu. Mbu akikung'ata ndo unapata malaria.
2: Kwa hiyo vijidudu vya malaria mnakuja kuvitambua vipi kama hivi ni vijidudu vya malaria?
1: Vile vijidudu vya malaria katika kitengo cha afya huwa tunavitambua kwa sababu tunazo testi, ambaye testi za kuchoma tu kwenye kidole na zinajionyesha malaria unao au hauna. Na ukiachana na hapo, kuna laboratory hiyo nayo huwa unatoa damu kusindikiza kule kutumia nini, microscope, huwa inajulisha kuwa una malaria au hapana.
2: Okay, asante sana. Bado tunaendelea na kipindi hiki cha afya kwa wote, ambapo tumejikita hapa na tuzungumzia hivi sasa homa ya malaria ambayo imekuwa ni hatari na inasababisha watu kupoteza maisha. Dalili za malaria, ndugu daktari, ni zipi hasa?
1: Dalili za malaria ambaye zaidi sana kwa watu wote, cha kwanza kipima joto. Joto linazidi mwilini, lakini si kwa kila mtu ndo inaonyesha homa ile pale, inaonyesha kwa ndo vitu vimoja vile vimbaye vinaonyesha zile dalili. Hapana. Kuna mwingine anaweza akaunganisha na kutapika. Watoto wadogo wanaweza wakaharisha kutupitia malaria. Na zaidi sana huwa mtu akiwa na malaria ajisikii ile hamu ya kula, kutegemea na homa yenyewe, na kuchoka zaidi, kutegemea na nini, wale wadudu huwa wanaenda sana kula sana sukari mwilini, na inategemea sisi sukari ndo nguvu yetu, na ndo maana hata mtu ambaye umemnunulia mkate anatafuna kwa maji na mwingine anatafuna kwa chai, kuna tofauti kwenye jinsi ya kujaa tumbo. Kwa nini? Sukari ile pale inatuongeza energy, yani nguvu zetu mwilini. Complication ya malaria, cha kwanza kupungukiwa kwa damu. Wengine wanaweza hata wakazirai, kutegemea na nini, ile sukari ikipungua sana, ubongo unakula sana sukari, ambaye sukari ikiwa ndogo uwe inakuwa ubongo wetu ufanye kazi. Alafu ubongo ndio unatuma kila kiungo mwilini, hata moyo kutaka kudunda unatuma ubongo kwa moyo nenda kadunde. Macho, angalia, ubongo ndio mashine control yote ya mwili wetu. Sasa ukiendelea inapungua ile sukari, ubongo inakuwa unakufa njaa, unapoteza fahamu. Ukiachana na mambo ya kupoteza fahamu na upungufu wa damu, kuna kutapika, na hiyo hapo kuna kuharisha kwa watoto wadogo. Na kingine naweza nikasema kuwa ni mbaya zaidi ile homa.
2: Naam, asante sana. Kabla tujakamilisha kipindi chetu hiki, ambapo kwa wakati tunazungumzia hii ya malaria, tunataka tufahamu kutoka kwa daktari, jinsi gani mtu ambaye ameweza kuambukizwa au hajaambukizwa anatakiwa afanye nini ili aweze kujilinda na ugonjwa wa malaria?
1: Kutaka kujilinda kupitia ugonjwa wa malaria, cha kwanza ni kuwa msafi nyumbani, mazingira, kufagia, kulima, nyasi usiache zinakujia mpaka upenuni. Usiache ambaye, yani shimo inabidi chime mbali kidogo na eneo ambaye wanacheza watoto, yani usafi. Na ukiachana na hiyo, kutumia neti au unaweza kutumia zile dawa ambazo zinaua mbu kama Baygon. Kuna dawa nyingine huwa zinatokea pande za kwetu huku Nangadi Nangadi Tanzania, zipo wanaita rungu, nazo zinakuwa zina nafuu. Sasa zile pale tusitegemee 100% kwenye kutegemea na nyumba zetu, si kama za wale wenye uwezo mkubwa. Sababu wenye uwezo mkubwa nyumba zao utakuta wamepiga chikeni nyaya zote, mbu aingie. Sasa kifa lio ndani na kwa basi. Sasa tu sisi unaweza ukapiga Baygon wakafa dakika 5 wote wameingia wale kwa nje. Sasa inabidi sana, mimi nasisitiza sana kutegemea tutumie neti. Na watoto wadogo ambao hatulali nao inabidi kuwaandalia kitanda. Isiwe tunawaacha tu nenda kalale, nenda kalale. Wale hawajui nini malaria. Hawajui jinsi gani wanaingia kwenye neti, hawajui kujifungia. Wakiwa na usingizi rafiki wanalala. Sisi kama wazazi inabidi tuwachunguze watoto.
2: Naam, asante sana. Ili mtu ambaye amekumbwa na malaria anatakiwa aelekee wapi mara moja?
1: Mtu ambaye amekumbwa na malaria asielekee kwenda kununua dawa kabla hajajua kwa malaria au hapana. Kutegemea na kama tulivyosema kuwa inasababisha na joto. Joto si malaria tu ambaye ni homa inaweza kaleta joto. Kuna nyingi homa za mafua. Sasa ndipo sisi tunachukua akili za kuonekana inabidi sisi tutukanue dawa siju sokoni au tutukanue pale huwa pengine natoa tunakuwa tunakosa. Ndio maana pengine unaweza kununua dawa ikionekana umemeza umemaliza na wanakuambia kwa wanasema homa bado inaendelea. Ile pale sababu sisi tumejikadilia. Kikubwa ninachosisitiza mimi umeziona zile dalili za malaria, nenda kwa daktari hospitali. Nenda hospitali. Inategemea kwa wilaya ya kwetu sisi hapa mjini tunayo hospitali moja ndio hospitali kuu wanaita Hospital Distrital di Shure. Unakaribia pale unapata matibabu zaidi na wanakuambia kwa nini malaria, sababu unaweza kutumia mseto wakati una malaria imesababisha umepungukiwa na damu na mseto ongeze damu na wewe utajua kwa umepungukiwa na damu, labda daktari aliyosomea mambo yale ndo anaweza akakwambia.
2: Na moja kwa moja ujumbe labda wa mwisho wananchi ambao wanakusikiliza hivi sasa, jinsi ya kuweza kutumia tiba mbadala.
1: Kwa wananchi wote ambao wananisikiliza muda huu hapa, waliotoa muda wao wakasikiliza hiki kipindi, inabidi sana tujilinde kupitia hii homa ya malaria. Kwa hiyo homa ya malaria ni mbaya zaidi, mbaya, inaua. Yani katika homa ambayo imeshikia kwa nchi yetu hii Msumbiji au bara zetu za Afrika ni malaria, yanaua sana. Ninachoomba mimi, kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Tuseme ngoja bwana mseto upo hospitali ndo kaacha kula unakubali kula bila night, sijui na rafiki yangu ambaye anafanya kazi hospitali nitapata mseto. Hiyo hapo malaria kila mtu kuna jinsi yake inayompata. Yanaweza ikakupata ukaenda kabisa. Sasa cha kusisitiza sana, bora tujikinge zaidi kuliko kungoja kupata tukakumbuka kutibu.
0: Tunaweza kujilinda na ugonjwa wa malaria kwa kuzingatia haya: kutumia chandarua, kuweka dawa ya kuua mbu, kusiwe na shimo la tundu, chomekwa vizuri kwenye godoro, puliza dawa ya kuua wadudu nyumbani kwako. Ikiwezekana weka watu wa kuzuia wadudu katika madirisha na milango na utumie vyoyozi na feni ili kufukuza mbu. Vaa nguo zenye rangi nyangavu na zinazofunika mwili vizuri. Inapowezekana epuka kuwa katika maeneo yenye mbu wengi, mabwawa yenye mbu, eneo la maji yanayotoka chini, mahali ambapo mbu huzaliana.

Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Christina Martini, Rajabu Saidi na Evu Anatona. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Afya kwa wote.

Na mpenzi msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha afya katika jamii. Hivi sasa ni saa 12:45. Wakati mpenzi msikilizaji, tupate burudani ya muziki kutoka hapa studio. Na kumbuka tu saa 12:55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha ya Kireno kuendelea na matangazo. Sikiliza rekodi kutoka kwa O2 Jazz Bendi, kilio cha mtu mzima.

Nam, so Dr. mpenzi msikizaji, kwa kibao hicho kutoka kwa Otu Jazz Bendi, wimbo unaitwa Kilio cha Mtu Mzima. Leo ikiwa ni siku ya 243, ikiwa tumethalia nazo siku 122 kuweza kumaliza mwaka 2026. Na leo ni tarehe 31 ndio tunahitimisha vile vile matangazo yetu kwa lugha ya Kiswahili kwa mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Panapo majali watu kutane mwezi wa Septemba ama kesho Jumanne, ili tuweze kukujuza habari kede kede kutoka kituo cha kubora cha matangazo. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Eve Moses Anatona. Tunakuaga tukisema asante na kwaheri. Endelea kusalia papo hapo kusikiliza Radio Mozambique kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kupitia kituo cha kubora cha matangazo. Nakutakia usiku mwema.

kere araro mushiri kompanya ne sentro misor sete o karupe ya mite ko sen ko heria ya opia paka murati kumanyu ko kalelo sendere la ya mulu ko ndere wasorera hiula wo lelo va ni ku nokseria mweri wa ne tanera ro agost ora ma kwa 2020 e sesh o lelo va va i pakirio mi kutana sulu sana ko so ko fasi maputu na ve mwere wiwa wa malaka ohia na hia na ahabari mukhalo varente alhi kuno lelo muni mwe sekena ko ohiu yola bariari wa ihapari se samkonde lo ihapari kela ho gumi herakani ole kela ko tvakani ni piene 21 ikins ntoko kosuli hakani mane nano muni wedelo wa sorera ano pente shahuni muni

0: sawihiwa ni miyo Januari Eduardo. Asante.
1: Asante Januari Eduardo. Nikuma hunia savane nruwa uzambezi ya naiweto hapari sampira mbwano itintamwene.
2: Moni entamene moni ya namigwa radio Mosambiki. Omala wa sumana wa vendre provinsi wa Zambezi ya doho lili hamiteku dhovo kampiria wa ikapanti kwa ipoma apilise provinsi ya elaya na hime poma ya vachuapo ni poma ya o mkuba. Mpiria ola adhavanyi we wa mapajaroro wa ikapanti pili. Serie A ni serie B. Serie A era inge sadiela vachuapo. Vendre makuru meli ni kuru na ferroviari ya vachuapo. Ni kuru na akademia soprotesao. Na vachuapo baba serie B ere omukwani ya provinsi ya Zambezi vindema kuru melia epoma mhayayo ni kuru na majeje omukuba ni kuru na MEM legend amara omala osmana yola ovokiwa mpiria wa makuru ya la masese evindre we kovo meli ni yemelele provinsi ya Zambezi we omahiyu ya dhadho mvoka mpiria averi wa dhadho mvoka wala musa mbola ama kowo ndakilo ntako mapakiru omala osmana yola ovokiwa mpiria njate na ferroviaru ni njate migripire je poma yo mkuba omukuba ovokingwe mpiria ni kuru na majeje omukuba ni kuru na ferroviaru avachwapo anidho wa makuchwelo amanle ni ovila na makuru ya la momeli ni dhombole hali ni kurudini kurumpiria moha estadi ya la vachwapo ovo kingwe mpiria ni kuru na akademia soprotesao ni kuru na MEM legend walato omanle ni ovila na wa makuru momeli ni dhombole kurudini kurumpiria hali mpiria moha ama kuchukolo na hatha dhao gwiri ya na maso aana loko ya le na dhile mtoko dhombo kampiria wini wiiwe manera emona ni na waherera ya wa ama kuchukolo wa mpiria ola onavokiwa provinsi wa Zambezi ya ndi na nsigaro amoha na dhile yuwa ni mtoko dhombo kampiria nsigaro mooni na otamala wemerulote mikrofoni mwada radio Mosambiki omala wa sumano ovira mpiria ama kura la masese ya mvo kampiria provinsi ya
3: finana kaniwa Rodrigo Antonio Sigaro Pole olio wenye ofelo kampu ya ferroviario kuru na supporte sound kuru na mkuba achwa vile naya wa vuvuli ha pole ili mcha achwa vile na mama ha na kuru na mkuba na vuvuli ha pole mama na kuru na chapo na vuvuli ha pole mama
2: enoni hawe baba makuru la Moses Sevindre pare kwa hela yo kuchula ya mpia province ya atepa wili pisa
3: Ata boleh bisa paham paham paham. Awalnya ramon lah, filo awalnya, acu ati papa pernah muntu mal. Naik untuk ah, entah naik baik makin aku nerah, nerah orang muro coba. Nerah aku mana ni, korupsi ariyo. Nasi support sahaja, cepu eno.
2: Enonai hawi makuru ini evire alameli, ini emel le provinsi Zambezi, en halau ini emel le paham, hoi.
3: Enam emel le paham, nak kubur, enam emel rawi. Ekipa mha ena muruha musampole chopu chopu wendo okilima wendo na muruha
2: masipara nyuwano makuru la masese evinre a serie A ovinro ferroviario soprotesao serie B ovinre majeje ni MEM wanyumu nona wi makuru la masese evinre tia panel evinre pare kwa hela yokuchula
3: ah tiao panel ne kuru ya yokuchula ta panel
2: hina boni kina kumunona nyu na nihiwe okwi masana ampala ne evinre
3: Hawa, kinaona au kinaku, kwa kile ati poli pa ikipa hiyo. Ya, wote anere muri hamsa pola, mahana muri hamsa pola chapa wenu.
2: Ya, primera jornada wa vile ntoka ndoto huo mapacherero ni ovile na wamakuru ala ni do ovile ni nikuru ni tini kurumbuli halimpiri ya mahama hii hawa ni mpira klasifikasyon kada keeper na un punto. Onda rwa segunda jornada.
3: Ah, segunda jornada onda rwa. Majika hii kini. Nina mwana yuko ndiko nena pia. Acha wa nena mvoje mpira. Nina mwana.
2: Awa kwarta fera wono e kwarta fera injete na ferroviario academia so protesao ani mvoke mpira ni ferroviario omukuba kwarta fera yoto majejo omukuba ni mvoke mpira ni MEM.
3: Kwarta fera bakinona e ferroviario ona mvota. Ona mvota so protesao.
2: Ena ruha ke nyumo no pokala hi hate.
3: Ah, by ferroviario, number of ferroviario.
2: Manero mvokeye ho.
3: Ah, manero mvokeye.
2: Hinka ena yo mukuba umpiro na nabaki mukuba.
3: O mukuba, no na majeje mukuba.
2: Atiye mukuba zombo kapama.
3: Tona mukapama.
2: Basi hinko ni barere pemoha. O maluwa to kumo mukuba ara impatara va ni kur na academia so protesao. Ferroviario kumbema yo mukuba ya impatara ni majeje mukuba. Enone hawe makura le dimun le vate va ya kombo kampiria vate vanya. Ahili pisa sa.
3: Aeri bisa pam pam pam. Kwa ya romela kwa wewe pa wewe na hoka hene ya ufanya wewe. Mashia aeri bisha.
2: Wana ro segunda jornada ni.

0: no wampula ninkela ovanela namadura sumana momati mufalume
1: upachina nkwa lukero jo katoro yolo ndro ko mvukari wa khalaura jo katoro ntika tule ni maluzi la ura wa Europa campionato si harankari akina kwa lar na America ar na contrato zaya simpaka za pere epoka wa Inglaterra tule ndro pa jera na mira renil to manta mpaka bakana zwani ya sinawa tule o himme mweza na ura mingi hoko le dato o selesa masitule ni ro ura kivezwa ni ye jeni katamu tule ni maluzi la ura ni nano boke nde sana ni majoka tro kina kuni ndro zola si ishkinyu konte awanaru majoka tro ala riparotika na ntika campionato arinasa kontratu zaya aha waneru majokatore andrika mahirina merikato wata vinchene owa hirina kulupi poti Musambiku la owana kame kutakutuwa wata vinchene siya kalawiro na mwatanla yale nitula ni wamalo zuwa lawira vahala sumane lano mweru la pelumenchu kampionato wapache rokana nkidro uluka nile kampionato wa Musambola kahinka mabale ahareri autepo kwa rokara wata vinchene pelumenchu ni hana sumana pili Musambola hiparandri akalawiro Musambolo na amala mweru la wakoshtu nisekunta voltele pachiriwa kupia pelumenchu jornada za kishe potu roma ashtarikwa wata vincheni para selesa wila ya trotene enlipele liwa mweru wa setempuru ni tule ni manuzua la wira mweru wa setempuru jornada zopa chera kipi hano kanyari wa wata vincheni owi hano wano resultatu wira na kisampilo hero kalaka wira kanu lonro kalabati wa wata vincheni wakalo elapuela noyo ta Tanzania
0: makikiwa mfalo mwivana madrika ni hiwa wana madrika mosa lapo msambiki nuhi ni katamu lelo va onrua onliliwa kani kuna Santa Arlanti na Oshpa na Inglaterra mwani luanyu jeni katamu noro wa Santa Arlanti wa lanar
1: upachira ni jeni katamu nena anuwa njokatore kahiso kipela yu Inglaterra ni mwunlela jeni katamu njokatore nena anuwa umpeli wako alukeri kulupi ni mpela mwamani wala wakande jeni katamu matrikelu hawe huiwa wawe ahimeriwa mota oele onakule lawe nuniwe le lawe entao onla vula jeni katamu nena anuwa jeni katamu nena anuwa onla vula Europa yotene potu kalawu Italia na mwuleliwa potu kalo Spanyo na mwileliwa potu kalawu Inglaterra tula kipa ndikarnetu mantaba nimpelo kati wakati ya kalawira waele nirani wakalawira merkato anroti kani hiku ntia 4 mweru wa setempuru wakati chene katamu potu roku makakipa Sporting ya kalawiru waele mpela chiwa kulupi mpela cha porque tula ni mala wawa kwa imprensa na wii ne wii unsumanele poropirio tiresawu yo Sporting iraka nimpela 40 milioni chini ni teshi kanli objetivu kalakawira Sporting masikapela chontumi wata vincheno kala kawara Sporting kinena no batipo jawatu mi majokato reali ala mala chwa wata vincheno tishokato rohalane kulupi o halane palantelo le niro majokato re o kana na balwa wata vincheno ni majokato reali anroa aniwelela ngethi kanle malamulo kanla funti ya report masi enro kaletu yoli pa wata vincheno diresao yo Sporting ki paro mwemelela yola jeni katamula paro mpaka ni kuntia 4 mweru wa setempuru wiro na weri masi okati jeni katamu sempire kata kipa siriwe Europa zinimpela jeni katamu ntao parahi wa Musambika anuone waka etriore la wata vincheni wa jeni katamula tile irane tamperi nitu mantaba warari au kipele wa atletiku timatiriti kafu impelo dika wa atletiku maiza na hawendi ya mvarila olo kanlejo katorola renitu mantaba kipele alikane esupiri ki primera lika ya resekunta lika za Inglaterra renitu mantaba raka wane onihera wanteko ninshawe nintao ale ahonu ziva owa honorera wira finali wako shama Musambikano antika kulupi etriore rawata vincheni ntao etriore rawata vincheni ya wiwa ni trioli papara Sporting ku Portugale umvar la mwano lokanle cheni katamu upachira ntule ni manduzuwa la wira ni nano vanda mwira ripsi prepo kama si we Europa woteni kampionatu utukuleliwa wa Portugale tuwele sumanela vao nroa jornate ya neraru o Spanya tambe wapachira utikuwa sumanela nroa jornate ya neli u Inglaterra tuwele ni manduzuwa la wira sumanela nroa pachira jornate zo wapachira ukalaka wira zo utikuwa super tasa sumanela atinka Manchester United ni Manchester City vamoza ni kipa ya Arsenal kampi yao le niro kampi yao ntitulu akanyari Arsenal pola miraruwa wakuli wetu u Italia tambe tule ni manduzuwa la wira aliachi wa Faransa tule tambe tule ni manduzuwa la wira sumanelo zotriki wa super tasa atinkawa PSG ayara kanyarwa tipocho kanyara super tasa atinkawa mozani kipa ya Aston Villa kan le super tasa europea akanyari ola PSG ku Italia tam sumanela o Spain o nisheni wa Alemania tambes o tikwa super tasa sumanela zen Europa kera ka campionato i niwele so campionato zenya wira we Europa o teni harran kari campionato ele hima chene hima wiro hosha o kala ka raza tikwa ro super tasa ki babo tu ndipeli wa wata menjeni mas tambe parulavo la campionato europeo intano campionato moza a o mesher o mvenyi haza ali parale anamazi waliwa mite kwa mpira waviraka maruwa waviraka vayi unapanyao abanyi hanaka wakala kawura kulupi zinjene zinkala sinkala wahila majokatori sinkala reforzari palantelo za wawe wawata vincene mafunti nchene tali ni wihuiro kakuma kulupile jokatoro niwa kakuma kulupile andraza kulupu kuma we Europa otene wapachero Pirate Munico, Barcelona, Real Madrid, Sporting, Benfica po PSG, Manchester, Arsenal kula kulupi nena anovazi mpanyani azi pakaka nyezi niru wa reforzu wira na kesampi palantelo yake lantano kimpela kemele babo kalaka wira kulupi zinchene tila ni manduzula wira o kala kampionato anelu kandili ga champions na twenchene talent manduzula wira para we Europa valo hika nyar titulo ya campeon masuroki campeonato za liga champion liga champion tulene manduzula wira manena anwa kuma mwezi rimweza na parantano stilu riawe stilu virkana wata vinchene ni liga champions awata mi hakuza wata vinchene timota ni anova kata kulupi o kata kipa ziri ziri we Europa tinima na ni haya opaka za reforzo akanle mafunti akanle majokatore ni wa mentari o nishati kina kuzikanle za mi hakuza wata
0: Mm. Ndalo bari hapari wasi safalume wera na madrika Jamali Musiala hima wera ele kuhayananli omira mishile mwone luanyu na madrika urimu itutua wala oretene
1: pahiti inda mweneno himia wera kuhayaneli omiria miriawe mishile awata
0: vinti
1: etu upachirani tule ni male wera jokatore moza kata epoka potu kalansele sauni wa wata vincheni wa oweri o dijimaru wa wata vincheni entaun o hala wonla vulazizo ya nozula wira etfila wore kina kupotu o potu kivire laka ntuniani mumu wa kalinkampu wa wata vincheni entaun timota eno himia wira komiria nchila wata vincheni entaun tuyoli pa wata vincheni kalaka wira jokaturo laka hiru na apachera parolo vindre au atatara kamiteko nya ni tsempe ni seleção ni mawe onira wata vencheni ntawa para jokatore tsha opia dziza fazi kina kupoti warunt na romo reche chilelo ro ivenya tivesh
0: fana molo mano mali heria
1: molo mo mari hala tole ni manduzula ura campeonato tia za musambola ukati wakati kata semana na mwira tsintikwa na nuhi kuna numeo ya semana ya rera wira ele irani ye kampu yona kala ihirani ya topara shtati uzikinaku o para kampu uzikinaku tuula ni manduzula ura sumani ala vati ila zinroti kwa oni cheni o pemba kipa ziwezo wampula zotene ni kipa zo pemba zinrawenwe na mwira kipa zo pemba zotene zimpelo kala zimpelo manteri porova masianire rawata vincene wira uvirika ni hele woni hera wira hinyono kanimpela zizo. Ni kiarero rera tambe mpuyo pola adikingwe kapela wapi hera morumo. Para ara kale makala kani masosyo afroviari wampula wira joku adikiwe sumane ele malela arishoku atempure rawata vincene para makala kino nihu na ala kale mate butanama ziveliwe kipo kalaka wira waripola atrapiwa upajerani mpaka umaila intawo ya anirera para ala anala tula ala na ama opilizari mate putu wira nirero hawa aziza le woni hera wira fero kulupinya kulupizorela kulupizopatani parohikala ka wata vincene wovirikana wola atikwa nikipa pepe kiarere owane la manyakunya kuma sinawe hemate butumala pola kulantu kya mapara sarikia kya nsheli hama para ntau ayo yarmon mokapela ko api hera para ale are nama mpaka mpira wira ekoto ya mpira mpaka lavulo kulupi ekoto ya mpira mpaka organizer kulupi ka him kampuni hikuna pola sonti kampira no rowani taw ki arwa molo mokina ku awapi hera ikande wira okati wakati so wiwelelele ni rani amite kwa mpira ni tambe ro kampu para wapo yare kipa zi huni nena anova para latu ilano zo wampule etrioli pa wata vincene masinini wa anivel nasional ni tatara kairuwa kanena anova direza federasayo apasi katipolo anivel nasionale tile panke contrato ele niro a memorando o entendimento a mora na televisão o Moçambique o irão para que o lá lera o comiheira mete com as apas que tipo olimpa cama a camicheche então eu te orera o ata vinte anos pela parte ele apas que a apas que tipo é panqueau calacaura enchei que eu o que ona mete com as apas que tipo então o catu calacaura televisão de Moçambique televisão moça colante não na um comate vai ter empresa de nascer o ata vinte então eu te orera pela tu lhe mandou o lauras o calato me quita no zikina com as ikanle zakuriza zamota zikale zikina kukurita zakaro zikale kurita zikina
0: sa
1: za ekekai
0: sisi nopo pia umakisoro na kana huu ni hapa sampira ule sekunda fera mahi kwenye traya miloko mara ni mosa mweri wa agosto mwaka 2026 mahi kwa shukuru wa sanjo agosto na mudumar umakinani usileke ni mpira ni bwanoiti.